Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, sâmbătă 8 august. În calendarul zilei de astăzi regăsim câteva repere deosebite. Se împlinesc 147 de ani de la nașterea marelui savant român Emil Racoviță, explorator al Antarcticii și fondator al biospeologiei, personalitate care a dus numele României în lumea științei. Tot astăzi este marcată Ziua Internațională a Pisicii, dar și Ziua Internațională a Alpinismului, două ocazii care ne amintesc fiecare în felul său de respectul față de natură și față de lumea vie. Ca de fiecare dată, vom începe emisiunea cu jurnalul de știri, apoi vă vom prezenta programul slujbelor care vor fi oficiate mâine, 9 august, în bisericile ortodoxe românești din Ungaria. În cadrul rubricii La sfârșit de săptămână, colega noastră Livia Stăvaru ne invită la cea de-a 13-a conferință a minorităților naționale organizată de Facultatea de Pedagogie a Universității Gal Ferenc din Sorvoș, sub genericul Cu noi, instrumente pedagogice pentru valorile noastre durabile. Manifestarea a reunit cadre universitare, cercetători și specialiști preocupați de viitorul educației, oferind un prilej de dialog despre metode moderne de predare și despre păstrarea identității culturale în societatea contemporană. Din cadrul conferinței, colega noastră Livia Stăvaru ne-a pregătit prelegerea doamnei dr. Henrietta Torcoș, conferențiar universitar la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, care a vorbit despre modalitățile prin care procesul educativ poate deveni mai eficient, dincolo de sala de clasă, din integrarea stagiilor multimedia și a activităților interactive dedicate copiilor din generația Alfa. Vom merge într-o călătorie imaginară și cu dr. Iudit Călinescu, lector la Catedra de Limba Română a Facultății Pedagogice Juhas Iulo din Segedin, într-o destinație mirifică la Cascadele și Cheile Nerei, iar în partea a doua a emisiunii vă vom difuza în reluare Clubul Suporterilor, rubrica sportivă realizată în această săptămână de colegul nostru Adam Bauer. Printre subiectele abordate se numără meciul amical de gală dintre Ferencváros Budapesta și Real Madrid, programat astăzi în capitala Ungariei, un eveniment care stârnește interesul iubitorilor fotbalului. Rubrica mai cuprinde și alte știri și interviuri despre actualitatea sportivă. Din regia tehnică mă asistă maestrul de sunet Hege Dușianuș. Vă mulțumim că ați ales să petreceți o parte din această zi de sâmbătă alături de noi și vă dorim audiție plăcută.

0: 4.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Digiteca Arcanum, una dintre cele mai importante biblioteci digitale din Europa Centrală, a depășit un nou prag impresionant de peste 100 de milioane de pagini digitalizate. Platforma, lansată în urmă cu aproximativ 15 ani, cu un fond de 1,5 milioane de pagini, reunește astăzi mii de publicații istorice, ziare și reviste din 10 țări, în numeroase limbi, inclusiv în limba română. Arcanum este utilizată de cercetători, istorici, profesori, studenți, jurnaliști și de toți cei interesați de patrimoniul documentar al Europei Centrale. Cu această ocazie, administratorii platformei au lansat și o campanie promoțională. Până pe 20 august, abonamentele pot fi achiziționate la prețuri reduse, oferind acces la una dintre cele mai bogate colecții digitale din regiune. Continuăm cu o știre dedicată iubitorilor de tradiții. Festivalul Meșteșugurilor Populare revine la Budapesta. Între 20 și 23 august, cetatea Buda va găzdui cea de-a 40-a ediție a uneia dintre cele mai importante evenimente dedicate patrimoniului popular din bazinul carpatic. Sute de meșteșugari vor prezenta demonstrații de olărit, țesut, sculptură în lemn, prelucrarea pielii și alte meșteșuguri tradiționale. Vizitatorii vor putea admira costume populare, ceramică, broderii, bijuterii și obiecte realizate manual, iar programul va fi completat de spectacole folclorice, concerte și prezentări gastronomice specifice diferitelor regiuni ale Ungariei. Festivalul marchează în acest an 40 de ani de existență și rămâne unul dintre cele mai importante evenimente dedicate păstrării și promovării tradițiilor populare. În continuare, părăsim spațiul Ungariei și ne îndreptăm atenția către viața culturală din regiune, unde cinematografia europeană ocupă din nou un loc de cinste. Festivalul European de Film de la Polici, aflat la cea de-a 33-a ediție, și-a deschis oficial porțile prin acordarea prestigiosului premiu Alexander Livka regizorului maghiar Cornel Mândruțău, regizor din Ungaria cu origini românești, una dintre cele mai apreciate personalități ale cinematografiei europene contemporane. La primirea distincției, regizorul a declarat că festivalul de la Polici ocupă un loc aparte în cariera sa, deoarece aici și-a prezentat primele filme și a revenit de nenumărate ori. El a subliniat că festivalul reprezintă mai mult decât o simplă competiție cinematografică, fiind un loc unde cinemaul european își păstrează libertatea artistică și curajul de a aborda realitatea fără compromisuri. Cornel Mândruțău i-a mulțumit de asemenea producătoarei Victoria Petrani, afirmând că niciunul dintre filmele sale nu ar fi fost posibil de realizat fără contribuția acesteia. Din actualitatea generală, ne îndreptăm acum atenția către viața comunității românești din Ungaria, unde perioada următoare aduce câteva manifestări culturale, educative și tradiționale. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, împreună cu Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria,

0: Maria îi invită pe membrii comunității la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe Țară și Ziua Familiei, care va avea loc într-o zi de sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Cetății din Jula. Manifestarea va reuni iubitorii gastronomiei românești din întreaga Ungarie. Punctul central al programului îl va reprezenta concursul culinar, în cadrul căruia participanții vor pregăti exclusiv preparate tradiționale românești. Pentru a sprijini echipele înscrise, organizatorii vor acorda fiecăreia bonuri pentru achiziționarea ingredientelor necesare. Înscrierile sunt deschise până la 1 septembrie la sediul Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria, iar organizatorii îi așteaptă pe toți cei care doresc să petreacă o zi în spiritul tradițiilor, al gastronomiei și al prieteniei. Continuăm cu o inițiativă dedicată celor tineri. În perioada 9-14 august la St. Andre se va desfășura cea de-a 7-a ediție a taberei de pictat icoane pe sticlă destinate copiilor și tinerilor români din Ungaria. În acest an vor participa elevii ai Școlii Generale Lucian Magdu din Bătania la tabără, alături de copii ai credincioșilor parohiei ortodoxe române din Budapesta. În total, 16 copii vor lua parte la activitățile taberei, unde vor descoperi tainele picturii de icoane și frumusețea artei bizantine. Îndrumarea participanților va fi asigurată de părintele protopop Cosmin Pop de la Parohia Ortodoxă Română din Jaca, iar organizarea taberei este sprijinită și în acest an de fondul Bethlen Gabor de la Budapesta, care contribuie la acoperirea cheltuielilor de cazare și masă, iar organizatorul principal este Autoguvernarea Românească din St. Andre împreună cu Parohia Ortodoxă din Budapesta. Tot despre păstrarea patrimoniului cultural românesc este și o următoare informație. Este vorba despre editura Universității de Vest din Timișoara, care a publicat un nou volum deosebit dedicat gastronomiei tradiționale românești. Cartea intitulată Gusturi de colecție, documente etnografice și lingvistice despre alimentația interbelică, este rezultatul cercetărilor realizate de specialiști ai Institutului de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu din Cluj-Napoca. Autoarele sunt Cosmina Timoce Mocanu, Andreea Nora Pușcaș, Veronica Ana Vlasin, care au valorificat documente dialectale și folclorice culese în perioada interbelică de mari lingviști Sever Pop și Emil Petrovici, precum și materiale provenite din arhivele Academiei Române. Volumul poate fi consultat și în format electronic, iar cititorii au la dispoziție și un atlas gastronomic interactiv care reunește numeroase rețete tradiționale și informații despre alimentația românilor de odinioară. În acest sfârșit de săptămână, 8-9 august, localitatea Coștei din Voivodina va găzdui o nouă ediție a manifestării Zilele Coșteiului, una dintre cele mai importante sărbători ale comunității românești din Serbia. În acest an, echipa emisiunii noastre va fi prezentă la manifestare pentru a realiza reportaje și interviuri cu organizatorii și participanții pentru a vedea cum sărbătoresc românii din Serbia. Programul începe sâmbătă cu Festivalul Internațional de Literatură pe urmele luminii în Vara Poeziei, organizat de Casa de Presă Editură Libertatea din Pancova împreună cu Asociația Mondială a Scriitorilor din București, Cercul Literar Lumina și Societății Cultural-Artistice Mihai Eminescu din Coștei, Centrul pentru Cultură, Literatură și Artă Literart din Vârșeț. Participanții vor putea vizita și o expoziție de pictură semnată de artiști ai Asociației Prezent din Timișoara, iar după amiază va avea loc un simpozion internațional intitulat Cercul Literar Lumina 80 de ani de cultură, memorie și identitate, dedicat uneia dintre cele mai importante instituții culturale ale românilor din Voivodina. Seara va continua cu o expoziție etnografică organizată de Asociația Femeilor Valea Teiului, urmată de un amplu spectacol folcloric susținut de ansamblul din Deta, Reșița, Oravița și Coștei. Manifestările se vor încheia duminică cu un concurs gastronomic dedicat preparatelor tradiționale ale românilor din Serbia.
1: Prognoza meteo.
0: Potrivit meteorologilor de la idok.hu, sud-estul Ungariei și regiunea Segedinului vor traversa în perioada 9-12 august un nou episod de vreme caniculară pe fondul valului de căldură care afectează în aceste zile o mare parte a Europei centrale și de sud-est. Duminică 9 august, vremea va fi predominant însorită, cu cer mai mult senin și vânt slab până la moderat din sector nordic. La Segedin sunt așteptate maxime de 33-35 de grade mâine, iar dimineața se vor înregistra între 18 și 20 de grade. Luni 10 august canicula se va intensifica, cerul va rămâne senin în cea mai mare parte a zilei, fără șanse importante de precipitații, iar maximele vor urca spre 37-39 de grade, local chiar 40 de grade în sud-estul Ungariei. Nopțile vor deveni tot mai calde, cu minime de 22-24 de grade, caracteristice unei nopți tropicale. Marți 11 august, valul de căldură va atinge punctul culminant. Meteorologii estimează temperaturi de 40-41 de grade la umbră în zona Segedinului și în Câmpia de Sud, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic în orele după amiezii. Autoritățile recomandă evitarea expunerii prelungite la soare între orele 11 și 17 și un consum ridicat de lichide. Miercuri, 12 august, vremea va rămâne foarte caldă, cu maxime în jurul valorii de 42 de grade. Spre seară ar putea apărea înnorări temporare, însă probabilitatea unor averse rămâne redusă. În aceste condiții, specialiștii recomandă evitarea deplasărilor în orele de vârf, purtarea hainelor deschise la culoare, hidratarea corespunzătoare și acordarea unei atenții deosebite copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Valul de căldură continuă să afecteze întreaga regiune, iar autoritățile din mai multe țări europene au emis avertizări privind temperaturile extreme și consumul ridicat de energie. Stimați ascultători, cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17:00.

Stimați ascultători, vă informăm despre orarul slujbelor ortodoxe de mâine, duminică, 9 august. La Catedrala din Jula, Părintele Teodor Marc va oficia Sfânta Liturghie cu începere de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată începând cu ora 8:30 și va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Biserica Ortodoxă Românească din Michereci, unde slujește Părintele Paroh Ionuț Negrău. În bisericile ortodoxe românești din Chiticaz, Otlaca Pustă, Cenadul Unguresc, Aletea și Săcal, Sfintele Liturghii vor începe la ora 9:30. La Chiticaz va sluji Părintele Protopop Florin Olteanu, la Otlaca Pustă Părintele Arhimandrit Calinic, la Cenadul Unguresc Părintele Protopop Aurel Becan, la Aletea Părintele Alexandru Baniciu, iar la Săcal Părintele Paroh Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde slujesc Părintele Protopop Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David. Tot la ora 10 încep și Sfintele Liturghii la Biserica Ortodoxă Română din Bătania, unde slujește Părintele Paroh Cristian Săraru, la Apateu, unde slujește Părintele Paroh Sorin Dumitru Mureșanu și la Bichișceaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, Sfânta Liturghie va începe tot la ora 10. Adunarea Oastea Domnului din Michereci va ține duminică după amiază un program religios de la ora 17. Membrii adunării se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii, marțea seara, de la ora 17.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Educația se schimbă odată cu generațiile, iar profesorii caută permanent noi modalități prin care învățarea să devină mai atractivă și mai eficientă. În continuare, colega noastră, Livia Stăvaru, ne-a pregătit o prelegere de la cea de-a 13-a conferință a minorităților naționale, desfășurată la Facultatea de Pedagogie a Universității Gal Ferenc din Sorvoș, unde specialiștii din domeniul educației au discutat despre metode moderne de predare și despre provocările școlii de astăzi. Dr. Henrieta Torcoș, conferențiar universitar la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, o să ne vorbească în minutele ce urmează despre cum pot fi integrate strategiile multimedia în activitățile desfășurate în afara clasei și de ce experiențele practice și interactive sunt tot mai importante pentru copiii din generația Alfa.
2: Doresc să vorbesc astăzi după povești, după literație, după valoarea supremă a educației, care este de fapt copilul, să vorbesc puțin despre generația Alfa, copilașii aceștia care s-au născut după 2010, între 2010 și 2024, se încadrează această generație. Doresc să vorbesc puțin despre cum putem să îi mai ținem legați de educație și să nu rămână doar niște analfabeți funcționali, ci, cum spunea și doamna profesor, să fie oameni care să se bucure de viață, să fie mulțumitori și să le pese de tot ceea ce înseamnă educație. După cum am spus, educația contemporană trece prin niște schimbări majore, deoarece s-a schimbat profilul copilului, profilul elevului. S-au extins mediile de învățare și tehnologia a intrat cu vârf și îndesat în viața cotidiană și în educație. De ce am ales această temă? Data trecută când am fost la voi am vorbit despre educația outdoor. Este tema specializării mele și expertiza mea se învârte în jurul educației outdoor. Și de data aceasta doresc să o combin puțin cu partea digitală, astfel încât să vedem cum putem activitățile outdoor să le îmbunătățim în permanență pentru această generație de elevi alfa care învață diferit, gândesc diferit, au nevoie de alte experiențe, sunt mult mai dinamici, mai vizuali, mai interactivi. Ce este educația outdoor? Știți că educația outdoor este formată din orice activitate care se desfășoară în afara sălii de clasă, dar ne referim aici strict la activități educaționale care se desfășoară în afara sălii de clasă, activități care au obiective foarte clar definite, au finalități foarte clar definite și dezvoltă niște competențe elevilor. Rolul educației outdoor în educația modernă este acela de a apropia învățarea de viața de zi cu zi și viața reală, să stimuleze curiozitatea și descoperirea copiilor, să dezvolte autonomia, inițiativa acestora și să valorifice interdisciplinaritatea și tot ce înseamnă echilibru emoțional, stare de bine, comunicare, cooperare, tot ce înseamnă a fi activ la propria lor învățare. Are și foarte multe beneficii care, conform literaturii de specialitate, se reduc la beneficii cognitive, beneficii motrice, beneficii socio-emoționale, dezvoltă atitudinile ecologice și civice, tot ce înseamnă noi educații și crește motivația copiilor către învățare. Am spus deja că acești copii ai generației Alfa sunt generațiile născute de după anul 2010, sunt crescuți într-un mediu profund digitalizat, parcă nu mai reușesc să facă nimic fără a butona sau a da un scroll sau a căuta diferite informații, pentru că au contact de timpuriu deja cu aceste dispozitive inteligente. Care sunt particularitățile acestor copii și ca să-i cunoaștem mai bine, trebuie să știm despre ei că ei răspund foarte bine la învățarea multisenzorială, preferă conținuturile dinamice și vizuale, se implică în sarcini cu scop clar și rezultat vizibil, își pun adesea întrebarea de ce trebuie să învăț lucrul acesta sau de ce este important pentru mine să parcurg aceste informații, au nevoie de diversitate metodologică și își pierd rapid interesul pentru activitățile monotone. Ce înseamnă strategii multimedia, ce înseamnă aceste tehnologii pe care noi le putem introduce în educație, înseamnă tot ce se referă la text, la imagine, la sunet, la animație, înseamnă elemente interactive introduse în cadrul activităților instructive educative, înseamnă utilizarea aplicațiilor educaționale în predare, învățare și evaluare, înseamnă coduri QR, înseamnă jocuri digitale. Putem să trecem chiar mai departe, la un nivel mult mai înalt, realitate augmentată utilizată la clasă, portofolii digitale, video, tot ce înseamnă atractivitate pentru copii. Cum putem să combinăm multimedia cu outdoor-ul? Putem să le integrăm, deoarece dacă integrăm cele două elemente atât de importante care, deși par foarte distincte, se completează reciproc, vom crește interesul și implicarea elevilor, se conectează lumea reală cu universul acesta digital care este atât de familiar copiilor, documentarea rapidă a observațiilor avute la clasă sau în afara mediului de clasă, putem avea în timp real acces la informații suplimentare, putem avea feedback imediat și se realizează niște produse educaționale atractive. Cum legăm așadar multimedia cu outdoor-ul? Prin această punte, numită tehnologie, între tot ce înseamnă explorare directă a mediului și procesarea informației. Bineînțeles că pentru cadre didactice trebuie să setăm foarte clar niște principii de integrare eficientă. Trebuie să ținem cont de pedagogie înaintea tehnologiei. Nu uităm că pornim mereu de la pedagogie și tehnologia o folosim doar ca un ajutor în obiectivul didactic și nu invers. Experiența directă înaintea ecranului, ne bazăm pe outdoor și ne ajutăm de tehnologie astfel încât experiența outdoor să fie mult mai utilă copiilor. Copilul observă realitatea și apoi o documentează digital și nu invers. Trebuie să avem grijă la dozajul echilibrat, adecvat. Nu trebuie să lăsăm tehnologia să domine activitățile noastre educaționale. Trebuie să avem interactivitate cu sens și, bineînțeles, colaborare, pentru că și tehnologia poate și trebuie să încurajeze lucrul în echipă. Cum putem să integrăm concret activitățile multimedia în outdoor? Putem să creăm copiilor trasee tematice cu coduri QR, să identifice plantele cu diferite aplicații, să realizeze jurnal foto-video, să înregistreze sunetele din natură, să realizeze acele treasure hunt-uri cu sarcini digitale, quiz-uri rapide în teren, hărți digitale foarte simple prin care copiii pot să aibă parte de orientare cu hartă, cu busolă, sau există și aplicații de orienteering pe care le putem descărca foarte simplu și gratuit pe telefon și pot urmări diferite indicații vocale sau video din partea cadrelor didactice. Dacă avem clase sau școli mai dotate, atunci putem să folosim și realitatea augmentată pentru diferite explicații suplimentare și putem să avem și portofolii digitale cu produsele realizate de către elevi. De exemplu, avem și câteva exemple concrete. La științele naturii descoperim ecosistemul din curtea școlii, putem să observăm plante, insecte, fotografiem, comparăm, clasificăm, completăm fișe digitale și putem să prezentăm concluzii în aceste ore sau activități. Strict cu obiectiv educațional putem să utilizăm tehnologia dacă o dozăm exact așa cum este nevoie. La matematică putem să avem o temă, de exemplu geometria din mediul înconjurător, unde elevii pot să identifice forme geometrice în spațiul exterior, să măsoare, să fotografieze, să construiască colaje sau prezentări. Există tot felul de tips and tricks, abilități de viață prin care putem, de exemplu, să măsurăm înălțimea unui copac pe baza umbrei pe care o lasă pe sol sau alte activități de genul acesta. De exemplu, la limbă și comunicare, putem să observăm un spațiu, să notăm impresii, să înregistrăm descriere audio și să creăm și mini-narațiuni din acestea digitale. Cum putem să-i captivăm pe acești copii ai generației Alpha? Prin interactivitate, prin activități scurte și variate, să implicăm pe cât se poate multisenzorialitatea, să le dăm provocări și misiuni, să aibă parte de activități colaborative, să fie toate activitățile conectate la toate experiențele lor din viața de zi cu zi, deci cotidianul să nu lipsească din aceste experiențe pe care noi le creăm și, foarte important, fiecare copil trebuie să rămână cu ceva în plus după activitățile noastre, așadar, produsul concret de la final, o fotografie, un clip, o hartă, nu este doar ca și amintire, ci putem să le utilizăm ca și produse de final și putem să le și utilizăm și la evaluare. Bineînțeles că, ca și orice tehnologie, există și riscuri și limite, datorită faptului că copiii au acces la aceste gadgeturi și acasă, și la școală, și în timpul liber, se poate crea această supra-solicitare a ecranelor, se poate distrage atenția, pentru că de obicei pe aceste gadgeturi funcționează și social media, sau îți intră un mesaj în timp ce mergi să explorezi natura sau ești într-o activitate de orientare, dar trebuie să avem grijă să dozăm corect instrumentul versus conținutul și conținutul trebuie să primeze în fața instrumentului. De asemenea, aceste riscuri și limite se reduc și la lipsa contactului cu mediul natural, care pot duce la foarte multe probleme emoționale, probleme fizice, obezitate, lipsă de mișcare și așa mai departe. Concluziile prezentării mele se referă la faptul că educația outdoor este super necesară în educația modernă, iar strategiile acestea multimedia sau tehnologiile pot să crească semnificativ eficiența procesului instructiv educativ. Dacă gândim în sensul generației Alpha, este o combinație fantastică, am încercat-o și avem ambele discipline și strategii de învățare multimedia și educație în afara sălii de clasă la vârste timpurii la noi în facultate. Se pot face combinații valoroase deoarece răspunde tuturor nevoilor acestor copii din cadrul generației Alpha, tuturor nevoilor educaționale, pentru că vorbim aici în sens educațional. Care ar fi o concluzie finală, o cheie a succesului pe care noi am observat-o din munca directă cu studenții și cu elevii? Nu este folosirea tehnologiei în sine, ci dacă o folosim în scop pedagogic, echilibrat, inteligent, astfel încât copilul să rămână conectat și la realitate și la sensul învățării, atunci cu siguranță putem să spunem că suntem cadre didactice care avem strategie sau înțelepciune didactică. Viitorul educației, pentru că pe toți ne preocupă acest aspect, ce lăsăm în urma noastră, nu înseamnă să alegem între natură și tehnologie, ci să construim o relație educativă, fructuoasă și fertilă între ele.
1: Ați ascultat-o pe dr. Henrietta Torcoș, conferențiar universitar la Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, căreia îi mulțumim pentru ideile și exemplele oferite. Într-o lume în care tehnologia este prezentă încă din primii ani de viață, provocarea educatorilor este să transforme aceste instrumente într-un sprijin real pentru învățare și dezvoltare.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria. A fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Digiteca Arcanum, una dintre cele mai importante biblioteci digitale din Europa Centrală, a depășit un nou prag impresionant de peste 100 de milioane de pagini digitalizate. Platforma, lansată în urmă cu aproximativ 15 ani, cu un fond de 1,5 milioane de pagini, reunește astăzi mii de publicații istorice, ziare și reviste din 10 țări, în numeroase limbi, inclusiv în limba română. Arcanum este utilizată de cercetători, istorici, profesori, studenți, jurnaliști și de toți cei interesați de patrimoniul documentar al Europei Centrale. Cu această ocazie, administratorii platformei au lansat și o campanie promoțională. Până pe 20 august, abonamentele pot fi achiziționate la prețuri reduse, oferind acces la una dintre cele mai bogate colecții digitale din regiune. Continuăm cu o știre dedicată iubitorilor de tradiții. Festivalul Meșteșugurilor Populare revine la Budapesta. Între 20 și 23 august, cetatea Buda va găzdui cea de-a 40-a ediție a unuia dintre cele mai importante evenimente dedicate patrimoniului popular din bazinul carpatic. Sute de meșteșugari vor prezenta demonstrații de olărit, țesut, sculptură în lemn, prelucrarea pielii și alte meșteșuguri tradiționale. Vizitatorii vor putea admira costume populare, ceramică, broderii, bijuterii și obiecte realizate manual, iar programul va fi completat de spectacole folclorice, concerte și prezentări gastronomice specifice diferitelor regiuni ale Ungariei. Festivalul marchează în acest an 40 de ani de existență și rămâne unul dintre cele mai importante evenimente dedicate păstrării și promovării tradițiilor populare. În continuare, părăsim spațiul Ungariei și ne îndreptăm atenția către viața culturală din regiune, unde cinematografia europeană ocupă din nou un loc de cinste. Festivalul European de Film de la Polici, aflat la cea de-a 33-a ediție, și-a deschis oficial porțile prin acordarea prestigiosului premiu Alexander Lifka regizorului maghiar Cornel Mândruțău, regizor din Ungaria cu origini românești, una dintre cele mai apreciate personalități ale cinematografiei europene contemporane. La primirea distincției, regizorul a declarat că festivalul de la Polici ocupă un loc aparte în cariera sa, deoarece aici și-a prezentat primele filme și a revenit de nenumărate ori. El a subliniat că festivalul reprezintă mai mult decât o simplă competiție cinematografică, fiind un loc unde cinemaul european își păstrează libertatea artistică și curajul de a aborda realitatea fără compromisuri. Cornel Mândruțău i-a mulțumit de asemenea producătoarei Victoria Petrani, afirmând că niciunul dintre filmele sale nu ar fi fost posibil de realizat fără contribuția acesteia. Din actualitatea generală, ne îndreptăm acum atenția către viața comunității românești din Ungaria, unde perioada următoare aduce câteva manifestări culturale, educative și tradiționale. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, împreună cu Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria, îi invită pe membrii comunității la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe țară și Ziua Familiei, care va avea loc într-o zi de sâmbătă, pe 12 septembrie, în Parcul Cetății din Jula. Manifestarea va reuni iubitorii gastronomiei românești din întreaga Ungarie. Punctul central al programului îl va reprezenta concursul culinar, în cadrul căruia participanții vor pregăti exclusiv preparate tradiționale românești. Pentru a sprijini echipele înscrise, organizatorii vor acorda fiecăreia bonuri pentru achiziționarea ingredientelor necesare. Înscrierile sunt deschise până la 1 septembrie la sediul Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria, iar organizatorii îi așteaptă pe toți cei care doresc să petreacă o zi în spiritul tradițiilor, al gastronomiei și al prieteniei. Continuăm cu o inițiativă dedicată celor tineri. În perioada 9-14 august la St. Andrew se va desfășura cea de-a 7-a ediție a taberei de pictat icoane pe sticlă destinate copiilor și tinerilor români din Ungaria. În acest an vor participa elevii ai Școlii Generale Lucian Magdu din Bătania la tabără, alături de copii ai credincioșilor parohiei ortodoxe române din Budapesta. În total, 16 copii vor lua parte la activitățile taberei, unde vor descoperi tainele picturii de icoane și frumusețea artei bizantine. Îndrumarea participanților va fi asigurată de părintele protopop Cosmin Pop de la Parohia Ortodoxă Română din Jaca, iar organizarea taberei este sprijinită și în acest an de fondul Bethlen Gabor de la Budapesta, care contribuie la acoperirea cheltuielilor de cazare și masă, iar organizatorul principal este Autoguvernarea Românească din St. Andrew împreună cu Parohia Ortodoxă din Budapesta. Tot despre păstrarea patrimoniului cultural românesc este și o următoare informație. Este vorba despre editura Universității de Vest din Timișoara, care a publicat un nou volum deosebit dedicat gastronomiei tradiționale românești. Cartea intitulată Gusturi de colecție, documente etnografice și lingvistice despre alimentația interbelică, este rezultatul cercetărilor realizate de specialiști ai Institutului de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu din Cluj-Napoca. Autoarele sunt Cosmina Timoce Mocanu, Andreea Nora Pușcaș, Veronica Ana Vlasin, care au valorificat documente dialectale și folclorice culese în perioada interbelică de mari lingvi.

0: una dintre cele mai importante sărbători ale comunității românești din Serbia. În acest an, echipa emisiunii noastre va fi prezentă la manifestare pentru a realiza reportaje și interviuri cu organizatorii și participanții pentru a vedea cum sărbătoresc românii din Serbia. Programul începe sâmbătă cu Festivalul Internațional de Literatură pe urmele luminii în Vara Poeziei, organizat de Casa de Presă Editură Libertatea din Pancova împreună cu Asociația Mondială a Scriitorilor din București, Cercul Literar Lumina și Societății Cultural-Artistice Mihai Eminescu din Coștei, Centrul pentru Cultură, Literatură și Artă Literart din Vârșeț. Participanții vor putea vizita și o expoziție de pictură semnată de artiști ai Asociației Prezent din Timișoara, iar după amiază va avea loc un simpozion internațional intitulat Cercul Literar Lumina 80 de ani de cultură, memorie și identitate, dedicat uneia dintre cele mai importante instituții culturale ale românilor din Voivodina. Seara va continua cu o expoziție etnografică organizată de Asociația Femeilor Valea Teiului, urmată de un amplu spectacol folcloric susținut de ansamblul din Deta, Reșița, Oravița și Coștei. Manifestările se vor încheia duminică cu un concurs gastronomic dedicat preparatelor tradiționale ale românilor din Serbia.
1: Prognoza meteo.
0: Potrivit meteorologilor de la iduk.hu, sud-estul Ungariei și regiunea Segedinului vor traversa în perioada 9-12 august un nou episod de vreme caniculară pe fondul valului de căldură care afectează în aceste zile o mare parte a Europei centrale și de sud-est. Duminică 9 august, vremea va fi predominant însorită, cu cer mai mult senin și vânt slab până la moderat din sector nordic. La Segedin sunt așteptate maxime de 33-35 de grade mâine, iar dimineața se vor înregistra între 18 și 20 de grade. Luni 10 august canicula se va intensifica, cerul va rămâne senin în cea mai mare parte a zilei, fără șanse importante de precipitații, iar maximele vor urca spre 37-39 de grade, local chiar 40 de grade în sud-estul Ungariei. Nopțile vor deveni tot mai calde, cu minime de 22-24 de grade, caracteristice unei nopți tropicale. Marți 11 august, valul de căldură va atinge punctul culminant. Meteorologii estimează temperaturi de 40-41 de grade la umbră în zona Segedinului și în Câmpia de Sud, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic în orele după amiezii. Autoritățile recomandă evitarea expunerii prelungite la soare între orele 11 și 17 și un consum ridicat de lichide. Miercuri, 12 august, vremea va rămâne foarte caldă, cu maxime în jurul valorii de 42 de grade. Spre seară ar putea apărea înnorări temporare, însă probabilitatea unor averse rămâne redusă. În aceste condiții, specialiștii recomandă evitarea deplasărilor în orele de vârf, purtarea hainelor deschise la culoare, hidratarea corespunzătoare și acordarea unei atenții deosebite copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Valul de căldură continuă să afecteze întreaga regiune, iar autoritățile din mai multe țări europene au emis avertizări privind temperaturile extreme și consumul ridicat de energie.

0: creștea.
1: Vara este anotimpul în care descoperim locuri noi, ne bucurăm de natură și redescoperim frumusețile României. În rubrica Destinații de vacanță, invitata noastră, dr. Iudit Călinescu, lector de limba română la Facultatea Pedagogică a Universității din Segedin, ne poartă astăzi într-unul dintre cele mai spectaculoase colțuri ale Banatului, Cheile Nerei, un tărâm al apelor limpezi, al pădurilor seculare și al peisajelor care îți taie răsuflarea. Vom descoperi împreună farmecul Parcului Național Cheile Nerei, unde natura și-a păstrat frumusețea sălbatică, iar fiecare traseu dezvăluie cascade, lacuri karstice și stânci impresionante.
2: Parcul Național Cheile Nerei, Beușnița. În ultimul timp, drumețiile în ariile protejate au câștigat tot mai mulți adepți, ecoturismul dovedindu-se o ramură a turismului în continuă dezvoltare. Acest aspect se oglindește și în numărul tot mai mare al vizitatorilor care ajung în Parcul Național Cheile Nerei Beușnița, dornici să viziteze cele mai importante trasee turistice ale zonei: lacul Ochiul Beiului, cascadele Beușniței, lacul Dracului și Cheile Nerei. Această zonă turistică încărcată de frumusețe poate fi vizitată cu mașina, urmând șoseaua DN57, indicatorul spre Sasca Montană, iar apoi din satul Potoc, trecându-se peste podul Bei, ajungându-se la indicatorul Parcul Național Cheile Nerei. Taxa de vizitare a parcului este de 5 lei, iar traseele turistice se pot face pe jos în drumeții de 1-2 ore. Unul dintre principalele obiective turistice ale Banatului Montan, lacul Ochiul Beiului, este un monument al naturii situat la o altitudine de 310 metri, la limita munților Aninei cu munții Locvei, el fiind alimentat de un izvor karstic subteran. Culoarea sa azuriu-verzuie, care se schimbă în funcție de anotimp, atrage tot mai mulți turiști din țară și din străinătate. Luând forma unui crater vulcanic, înconjurat de o pădure de foioase, cu o adâncime de 3,6 metri, lacul Ochiul Beiului farmecă privirile turiștilor prin limpezimea sa. Un detaliu inedit legat de acest lac este că el nu îngheață niciodată, păstrându-și o temperatură constantă între 4 și 8 grade Celsius, iarna aici găsind adăpost diferite specii de stârci cenușii și rațe sălbatice. Iar una dintre legendele lacului spune că în noaptea de sânziene, pe oglinda apei se strâng ielele ce se prind în hore și dansuri pline de farmece. În imediata vecinătate a lacului Ochiul Beiului, turistul va întâlni cascadele Beușniței, care au luat naștere prin acțiunea apei timp de milenii în solul calcaros și care pot fi vizitate urmând traseul montan marcat cu cruce roșie până după Poiana Beușniței. Cea mai mare dintre cascade, cunoscută chiar sub numele de Cascada Beușnița, este o superbă cădere de apă de 15 metri, care cade ca o trenă de mireasă peste mușchii verzi de stâncă. Legenda spune că apele spumoase ale cascadei reprezintă voalul de mireasă al păstoriței îndrăgostite de fiul beiului, iar apa ce curge din cascadă se întâlnește cu apa din izvorul ce alimentează lacul Ochiul Beiului, la fel ca dorul fetei care își dorește să se reunească cu cel iubit. Nu trebuie omis faptul că la păstrăvăria Bei, turistul poate mânca un gustos păstră fript, iar la întoarcerea cu mașina se poate opri pentru a admira Cascada Văioaga, al cărei indicator va apărea de-a lungul traseului de întoarcere spre podul Bei. Iar din localitatea Sasca Română, turistul dornic de drumenții montane poate face un alt traseu spectaculos, cunoscut sub denumirea La Tunele. Urmărind poteca de-a lungul Cheilor Nerei, printre stânci impresionante și chiar prin stânci, drumul continuă timp de aproape o oră prin 7 tuneluri de diferite dimensiuni. Ultimul este și cel mai impresionant, având o lungime de 40 de metri. Poteca spectaculoasă, marcată cu bandă roșie, este situată la 15 metri deasupra râului Nera, având o lungime de 3 kilometri. Iar un alt monument al naturii care face parte din Parcul Național Cheile Nerei Beușnița este Lacul Dracului, un lac karstic din munții Locvei, situat în partea de început a Cheilor Nerei. Acesta a fost inițial un lac subteran, însă odată cu prăbușirea unei bucăți din tavanul peșterii Dracului, acesta a apărut la suprafață spre deliciul turiștilor. Cu o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați, este cunoscut ca fiind cel mai mare lac karstic din țară. Apa lacului are o culoare albastru-verzuie, însă poate varia în funcție de culoarea cerului care este oglindită în apă. Și acest lac are o legendă, localnicii povestind că în lac s-ar fi aruncat chiar dracul după ce a pierdut un pariu cu un bătrân păstor înțelept. Localnicii mai susțin și că lacul nu are fund, că are mai multe tunele subterane, iar cine se avântă să facă baie în lac nu se mai întoarce niciodată. Însă, dincolo de legende și superstiții, Lacul Dracului rămâne o destinație turistică de vis, la care amatorul de drumeții montane poate ajunge cu mașina până în satul Șopotul Nou, iar de acolo pe jos, urmând traseul de pe Cheile Nerei.
1: Stimați ascultători, am călătorit așadar prin unul dintre cele mai spectaculoase peisaje naturale ale României, Cheile Nerei, care rămân o destinație ideală pentru iubitorii de natură, drumeții și liniște, un loc unde frumusețea sălbatică a Banatului se îmbină armonios cu patrimoniul natural protejat. Îi mulțumim doamnei dr. Iudit Călinescu pentru această invitație la călătorie și vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă destinație de vacanță.
0: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, în minutele ce urmează vă invităm să ascultați în reluare rubrica Clubul Suporterilor, realizată de colegul nostru Adam Bauer.
0: Clubul Suporterilor.
3: Pe 8 august se va juca la Budapesta meciul amical Ferencváros-Real Madrid. La începutul emisiunii Clubul Suporterilor vom vorbi despre această partidă așteptată de suporteri, care însă are loc între două meciuri mult mai importante pentru echipa maghiară. Ferencváros joacă în Europa League și, după ce a trecut de Voivodina și Twente, acum joacă cu polonezii de la Górnik Zabrze. Meciul tur are loc săptămâna aceasta, iar returul se va disputa pe 13 august. Îl veți auzi pe Petru Sălăjan, un microbist din Kitikhaz. Apoi vă oferim un material dedicat lui Gheorghe Simaciu, unul dintre cei mai apreciați jucători din istoria Petrolului Ploiești, care a trecut la Domnul joi 30 iulie. Dacă sunt luate în calcul atât meciurile de campionat cât și cele din Cupa României, Gheorghe Simaciu a înscris 76 de goluri pentru Petrolul Ploiești, performanță care îl plasează pe locul 4 în clasamentul marcatorilor all-time ai clubului. În ierarhia istorică a galben-albaștrilor, Simaciu este depășit numai de Mircea Dridia, care are 163 de goluri, Nicolae Toporan 116 goluri și Octavian Grigore 78 de goluri. Această statistică evidențiază impactul pe care fostul mijlocaș l-a avut asupra uneia dintre cele mai importante echipe din fotbalul românesc. Petrolul Ploiești, care în anii 60 de mai multe ori a câștigat și campionatul României. În acei ani era nelipsit de la meciurile jucate la Ploiești domnul Virgil Oprea, membrul Asociației Române din Segedin, cu care am stat de vorbă și despre Mondialul de Fotbal. Interviul despre turneul din America, Mexic și Canada îl veți auzi în a doua parte a clubului. Dar să începem cu meciul Ferencváros-Real Madrid, care va avea loc la Budapesta pe 8 august. Îl auziți acum pe Petru Sălăjan din Kitikház.
4: Pe 8 august se va juca la Budapesta meciul amical Ferencváros-Real Madrid. Biletele pentru această partidă au fost vândute foarte repede. Peti, mergi eventual și tu? Întreb acest lucru, deoarece știu că de obicei la asemenea meciuri te duci și tu, ai obișnuit să mergi. Acum, cum e?
5: La meciul acesta care ai amintit, care o să fie la Budapesta, la Arena Grupama, nu pot fi prezent, fiindcă sunt ocupat, dar cum ai zis și tu, biletele sunt foarte scumpe. Ar fi fost bine dacă aș fi putut să merg și să particip la acest meci amical. Cred că toată lumea s-a mișcat și cine poate și are bani o să fie prezent. Nu în fiecare săptămână sau în fiecare lună poți vedea sau urmări acest meci. Bineînțeles, vorbim despre echipa Real Madrid, dar depinde, acum nu știu că cei care sunt mai cunoscuți și mai văzuți fotbaliști o să fie prezenți sau vine cu o echipă cu B, nu știu, dar și atunci ar fi fost bine, dar din păcate, ca să răspund la întrebare, nu o să fiu prezent, m-aș fi bucurată, dar nu pot să merg. Nu știu, televizorul o să transmite acest meci sau nu, dacă o să am...
4: Eu cred că o să transmită.
5: Atunci o să urmăresc meciul, dar în arenă nu o să fiu prezent.
4: Am început cu această partidă deoarece a început practic sezonul 2026-27 și deja am văzut mai multe meciuri în preliminariile cupelor europene. Ferencváros joacă în Europa League și după ce a trecut de Voivodina din Serbia și Twente din Olanda, acum joacă cu polonezii de la Górnik Zabrze. Meciul tur are loc săptămâna aceasta înaintea amicalului cu Real Madrid, iar returul va fi pe 13 august. Ce părere ai despre această confruntare și în acest context despre amicalul cu Real Madrid? Vine o echipă vestită, o echipă puternică, dar totuși Ferencváros are datorie, cum să zic, cu miză.
5: Cum ai zis și tu, săptămâna aceasta joacă cu polonezii, un meci foarte important și eu sper că în aceste două meciuri o să se califice, să câștige și să meargă mai departe în următorul tur. Nu știu că nu știu acum ce echipă are echipa poloneză, dar și cum am citit și cum am auzit, sunt foarte bine pregătiți. Nu o să fie ușor calificarea, dar sperăm, cei care iubesc echipa Ferencváros, că o să se califice. Și în aceste două meciuri, o să, cum am vorbit și cum am amintit, o să aibă un meci amical cu Real Madrid. Eu zic că ăsta e un lucru foarte îmbucurător, fiindcă vine o echipă minunată și cunoscută în Europa, dar nu numai în Europa, ci în lume. Nu știu acum cine va juca sau depinde că ce meci o să fie. Deci vorbim despre un meci amical, dar în legătură cu Górnik Zabrze, acolo trebuie să fie foarte pregătiți și foarte, foarte tactici ca să se califice în următorul tur.
4: Am citit despre campionatul polonez că este un campionat foarte fizic.
5: Cum am zis și la început, nu cunosc campionatul, nu prea am citit, nu prea urmăresc campionatul polonez, dar după ce ai zis că sunt pregătiți jucătorii fizic și cred că joacă și în campionatul polonez mulți jucători veniți din străinătate, acum mă refer din Africa sau din altele părți. Nu numai polonezi joacă, cred, în campionatul polonez. Și bine, sunt pregătiți fizic, dar acum trebuie să vorbim la un meci și de tactică, cum sunt pregătiți, ce vreme o să fie, cine joacă, cine este portarul, cine este atacantul. O să vedem. Eu, cum am zis și la început, sper că echipa Ferencvaros se va califica.
3: L-ați auzit pe Petru Sălăjan. Joi, 30 iulie 2026, s-a stins din viață Gheorghe Simaciu, unul dintre cei mai apreciați jucători din istoria Petrolului Ploiești. Vestea a fost anunțată de Petrolul Ploiești printr-un mesaj de condoleanțe dedicat unuia dintre cei mai importanți marcatori din istoria echipei. Cităm, Gheorghe Simaciu, unul dintre golgheterii istorici ai Petrolului, a plecat dintre noi la vârsta de 73 de ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei îndoliate. A transmis Clubul Ploieștean conform paginii oficiudeștiri.ro. Gheorghe Simaciu s-a născut la Cornu pe 21 februarie 1953. La Petrolul Ploiești a ajuns în sezonul 1976-77. La acea vreme, echipa era pregătită de reputatul antrenor Valentin Stănescu, iar Simaciu avea să devină rapid unul dintre oamenii de bază ai formației. Gheorghe Simaciu a evoluat timp de 8 sezoane pentru Petrolul Ploiești, perioadă în care s-a remarcat prin eleganța jocului, tehnica sa și un șut puternic, calități care i-au adus porecla de căprioara în rândul suporterilor. În cele 246 de meciuri oficiale disputate pentru formația ploieștiană, Simaciu a marcat 70 de goluri. A fost golgheterul echipei în sezoanele 1977-78 și 1982-83, confirmând statutul de lider ofensiv al generației sale. Dacă sunt luate în calcul atât meciurile de campionat, cât și cele din Cupa României, Gheorghe Simaciu a înscris 76 de goluri pentru Petrolul Ploiești, performanță care îl plasează pe locul 4 în clasamentul marcatorilor all-time ai clubului. În ierarhia istorică a galben-albaștrilor, fotbalistul este depășit numai de Mircea Dridia, 163 de goluri, Nicolae Toporan, 116 și Octavian Grigore, 78 de goluri. Această statistică evidențiază impactul pe care fostul mijlocaș l-a avut asupra uneia dintre cele mai importante echipe din fotbalul românesc, Petrolul Ploiești, care în anii 60 ai secolului trecut de mai multe ori a câștigat și campionatul României. În acei ani era nelipsit de la meciurile jucate acasă la Ploiești Virgil Oprea, membrul Asociației Române din Segedin, care de mai bine de 3 decenii trăiește în orașul de pe Tisa. Sunt din nou la domnul Virgil Oprea, cu care de multe ori am vorbit despre fotbal și în special despre echipa Petrolul Ploiești, fiindcă domnia sa a umblat la meciurile acestei echipe. Este prahovian și am vorbit despre frații Munteanu, gemenii fotbalului românesc, apoi am vorbit și despre alți jucători și acum am citit știrea tristă că s-a stins din viață Gheorghe Simaciu, al patrulea cel mai bun marcator al echipei Petrolul Ploiești. A jucat în anii 70 ai secolului trecut în această echipă și cred că nu mă înșel dacă spun că în această perioadă și dumneavoastră ați umblat la meciurile echipei.
6: Da, sigur. Până prin anii 85, În divizia B a picat o perioadă de timp în divizia B și atunci m-am dus mai mult. În divizia A n-am prea fost în deplasare. La cele de acasă mă duceam, dar în deplasare nu. Că la un moment dat nu mi-a mai plăcut, am devenit comod. Dar în divizia B am fost la Suceava, Onești, Focșani, Călărași, Slobozia, Sfântul Gheorghe, Brașov, că își găsa cu tractorul Brașov. Da, eram chiar în divizia A, când am fost la școală, am fost școala la Codrea, lângă Brașov, și tot așa ne duceam cu prahovenii mei. Hai să spun, formația lui Petrolul din 1966, când a ieșit campioană, exact când a câștigat și Anglia titlul mondial. Ionescu Pahonțu, Bob Florea Mocanu, Iuhas Dragomir, moldoveanu Dridea Badea, Dridea 2. Dridea Badea era cuplu, atunci așa era, 4-2-4. Dridea trăiește și astăzi Badea a murit, mi se pare, de restul nu mai știu, moldoveanu parcă iar a murit, dar Dridea are în jur de 90 de ani. Da, ei a fost colegi de facultate cu verișoara mea și cu bărbatesul la București, că de fapt Petrolul inițial s-a numit Juventus București și în 53 s-a transferat la Ploiești.
7: Anii de glorie au fost în anii 60, cum ați amintit, când a câștigat campionatul, dacă nu mă înșel, de 3 sau de 4 ori
6: de 3 ori, 57, 58, 58, 59 și 65, 66. Atâta. O cupă parcă numai o dată a luat o cupă a României.
7: Și apoi jucătorul Gheorghe Simaciu a venit în anii 70, deci a jucat după această epocă cu multe, multe succese pentru fotbalul
6: prahovian. Da, nu mi le amintesc, să fiu sincer, așa ca figură. La Ploiești a făcut carieră. Nu mai știu nimic de el, nici n-am pe cine să întreb. Am pe cineva, uite ce să întreb. Când mă duc acum în România în excursie, o să-i dau telefonul un coleg de-al meu care era mare microbist.
7: Și cam câți spectatori mergeau la un meci jucat?
6: Două ore înainte mă duceam. Două, trei ore mă duceam. Jucam table, jucam în deschidere Tineret Speranță, așa se numea. Tineret Rezerve s-a numit. Echipa a doua, cum ar veni.
7: Da.
6: Și pe urmă...
7: Deci două meciuri ați putut vedea.
6: Da. M-am dus la București, pe Republicii, unde e acum Casa Poporului. Uh-huh. Acolo era stadionul Republicii. M-am avut în față în București și mă duceam, era cu plajă între bucureștian. Acum văd că nu se mai face. De ce? Habar n-am. Era Steaua Dinamo și Progresul Rapid. Era.
7: A fost plin stadionul când s-au jucat meciurile acasă.
6: Bineînțeles. Păi la Ploiești, de regulă erau cam 15-18 mii.
7: Mulți.
6: Și chiar 20 de mii de spectatori când era un meci cu Dinamo, cu Steaua. Dinamo era miliția și ăștia avea ciudă pe ei. Cu Steaua era cu armata și nu prea. Cu Rapidul nu prea avea treabă, că era cu CFR-ul, cu trenurile, dar pe Dinamo, pe ăștia avea ciudă, ploieștienii. Da, și aia juca cu tonogari, dădea la oase, arbitrii țineau cu ei, că așa era.
3: Ascultați emisiunea Clubul Suporterilor cu Virgil Oprea, membrul Asociației Române din Segedin. Am stat de vorbă și despre Mondialul de Fotbal. Interviul despre turneul din America, Mexic și Canada îl veți auzi, dragi ascultători, peste câteva minute, după o scurtă pauză muzicală.

0: Despre mondialul de fotbal 2026 am stat de vorbă cu Virgil Oprea din Segedin.
1: 104 meciuri au avut loc în cadrul acestui turneu. 48 de naționale au concurat.
2: Am auzit că se mărește acolo, 60, nu știu cum.
1: Există un plan, dar încă nu este confirmat. Dar și 48 de echipe sunt multe.
2: Da.
1: Am asistat la o finală Spania-Argentina. A câștigat, cum să zic, pe merit Spania?
2: Da, indiscutabil. Adevărul e că aș fi vrut să câștige Argentina, dar pentru Messi. Dar cotonogari cum au fost, nu prea merita. Spania era dat o lecție. E aceeași gintă latină și aia vorbea spaniola. Așa că și s-a luat și la bătaie după meci, a țăbărât argentienii pe spanioli, urât din partea lor. Deci nu are nimic legătură cu ligarismul, cu fotbalul, cu sportul în general vorbind.
1: Mulți au criticat atitudinea jucătorilor argentinieni, dar argentinienii și în trecut au fost așa, parcă, cum îmi aduc aminte.
2: Nu știu să spun sigur, dar acum ce au făcut, și-au făcut de tot râsul. Spania a câștigat pe merit. Dar trebuie FIFA să treacă la analiza fazelor, că acum există tehnologie modernă, și să studieze și să excludă eventual. Nu ai voie, 4 ani, 8 ani, nu mai ai voie să participi. Și atunci te pedeapsă. Cum a fost, te aduci aminte, Liverpool când a jucat la Bruxelles ceva meci sau
1: altă bătaie. În anii 80.
2: Și a fost excluși. Și a potolit formă. Păi dar numai așa poți să umbli, disciplinezi.
1: Da.
2: Cu pedepse.
1: Atitudinea argentinienilor a fost criticat și de domnul Silviu Iorgulescu, fostul portar al Naționalei României, care a stat în poarta Naționalei României în 74, când România a fost într-un turneu în America de Sud și a jucat cu Brazilia și cu Argentina.
3: Argentina, încă o dată, n-a meritat să joace această finală. După mine, încă o dată, asta e absolut teoretic și eu nu vreau pe nimeni să supăr, dar nu, jocul pe care l-a făcut în tot timpul acestui campionat mondial nu a recomandat-o să fie într-o finală. Din păcate, pentru că Argentina este o echipă cu un trecut, o echipă cu jucători extraordinari care, după mine, altceva ar fi meritat. În mâna lor a fost absolut tot. Dar ei nu au demonstrat ceea ce pot. Pentru mine a fost o dezamăgire, mai ales că eu am jucat contra Argentinei. Primul gol care l-a marcat Mario Kempes în echipa națională 19 ani a fost contra mea. Unde maestrul meu, colegul meu Puiu Iordănescu, fără să se uite, a vrut să-mi dea mie pasă înapoi de la centru de lume și a dat ăla să odihnea. Să odihnea pe la 18 metri, și am pierdut meciul cu 2-1.
1: Vă aduceți aminte de această partidă?
2: Nu mi-aduc aminte.
1: Silviu Iorgulescu,
2: da.
1: Este originar și el din București, dar la UTA Arad a făcut performanță și ulterior a venit în Ungaria, unde a fost antrenor la echipa Békés Csaba.
2: Eu n-am știut.
1: El a apărat în această partidă când Mario Kempes i-a dat.
2: Argentinian parcă era, da.
1: Da.
2: UTA a dat câțiva jucători buni care au fost la Steaua, Florian Dumitrescu și Pantea, care ulterior n-a mai Steaua i-a dat de ciurucuri la Petrolul Ploiești. Fios Prahovean, și știu. Da, UTA a dat. Domide, era Gornea, Birău.
1: Și în această partidă cu Argentina a jucat de la UTA încă un jucător, Attila Kun.
2: De Kun știu sigur că a fost. Aia mi-amintesc, da.

0: Argentina, România 2-1 într-un meci amical jucat pe 22 aprilie 1974 la Buenos Aires. La doar 5 zile de la prima întâlnire dintre România și Brazilia, tricolorii aveau să întâlnească a doua cea mai titrată națională din America de Sud, Argentina. Meciul dintre cele două reprezentative a fost primul din istorie și a avut loc pe 22 aprilie 1974, disputându-se pe stadionul José Amalfitani din Buenos Aires, sub privirile a aproximativ 45.000 de spectatori, scrie pagina tikitaka.ro. România a deschis scorul în minutul 35 prin atacantul echipei UTA Arad, Attila Kun, aflat la cea de-a șasea prezență în tricoul echipei naționale. Gazdele aveau să întoarcă rezultatul și să se impună cu 2-1 prin golurile marcate de René Husseman în minutul 57 și Mario Kempes în minutul 76. De la fluierul de start, Argentina a pus presiune, construind rapid faze ofensive periculoase, dar apărarea României cu Sameș în marcaj strâns la Kempes și Iorgulescu, excelent în trebuturi, a rezistat cu dificultate, dar eficient. Cu timpul, tricolorii au început să-și regăsească ritmul. Linia de mijloc, condusă de un Cornel Dinu, activ și lucid, a început să dicteze ritmul jocului. Pasele au devenit mai precise, demarcările mai inteligente. Extrem de activi au fost și Lucescu, Dudu Georgescu, Iordănescu și Attila Kun, care au combinat cu ingeniozitate, oferind momente de fotbal spectaculos. Minutul 35 a adus bucuria deschiderii scorului, o acțiune începută de Dudu Georgescu, continuată de Cornel Dinu. A fost finalizată cu sânge rece de Attila Kun. Arădianul a pătruns în careu, a driblat elegant un fundaș și apoi portarul Santoro, trimițând mingea în plasă în aplauzele spectatorilor argentinieni.
1: Să revenim la campionatul mondial. Am vorbit și la startul turneului și acolo eu așa am dedus că ați vrea ca să iasă câștigătoare Anglia.
2: Da, pentru că ea a fost inventatorii fotbalului și a jucat frumos. Dar totuși a luat cu 3.
1: Anglia-Franța.
2: Franța.
1: Anglia a câștigat cu 6-4.
2: 4, așa, scol de Maidan.
1: Multe, multe goluri, da, da.
2: Da, scol de Maidan.
1: Da, un rezultat de...
2: Surpriză chiar.
1: Meci de polo pe apă.
2: Da, da, da, exact. Da, mi-a părut, eu, totuși, Anglia joacă în fotbal modern, mie îmi place de Anglia. Nu am nimic comun, sunt anglosaxoni, sunt altă, dar ei au fost inventat. Dar nu că au fost inventat fotbalul. Joacă frumos și campionatul lor e foarte serios. Nu-i cu aranjamente, cu mafie, cu nu știu ce, pe bune.
1: Și s-ar putea că și pentru că primele dumneavoastră amintiri de turneele finale, de mondiale,
2: în 1966 a bătut pe Germania de vest cu 4-2. Au bătut englezii pe nemți. În 1966, mi-aduc aminte, la un fost profesor al meu de franceză și agricultură, ne punea să adunăm corcodușe, zardere, ca să ne lase la meci. Da, am văzut meciul.
1: Că numai acolo la dânsul ați putut...
2: Păi nu era curent.
1: Vedea.
2: Și el avea un motor de tăiat lemne, avea generator, făcuse el niște instalații unde vedea, avea televizor în casă. N-avea nimeni. Asta era 1966. Eram deja anul 2 la Brașov la școală. Da, ce vreme. A fost vreme frumoasă. Era cu vecina lor.
1: Și ce spuneți că la acest turneu jucători, cum să zic, pentru care s-ar putea că a fost... ultimul mondial, ca Messi, Cristiano Ronaldo,
2: da,
1: și mai mulți, Modric, croatul Modric, acești jucători în vârstă au făcut performanță.
2: Acum 40-50 de ani nu existau jucători, erau maxim 32-34 de ani. Uite că și-au dus viața sportivă și rezistă la 40 de ani. Eu îi văd și peste 4 ani, dacă duc viața sportivă. Nu bea, nu fumează, Nu...
1: În acest sens s-a schimbat mult.
2: Da, da.
1: Lumea fotbalului.
2: Și e bine, e bine, e bine. Pentru că Messi și Ronaldo, să fim, e și Modric, da, Messi și Ronaldo sunt talente indiscutabile. Mulți îl spune pe Messi primul loc, eu îl pun pe Pele.
1: Da?
2: No. Nu se compară nimeni cu Pele.
1: Este o dispută veșnică printre argentinieni, în primul rând, cu cântăreața Analia Selis, am citit un interviu.
2: Da, e argentiniancă, și stă româniancă.
1: Da, da. Și a văzut parcă un meci în public, așa, într-o piață din București, au urmărit un meci, parcă Argentina-Austria. Și... au câștigat argentinienii și acolo a fost și ea întrebată că oare... care dintre cei doi jucători, Maradona sau Messi, este mai
2: Messi,
1: bun?
2: Eu zic că Messi. Maradona a fost un drogat. Nu, o fi fost bun, dar a umbrit chestia. Eu, părerea mea, e părerea mea a mea. Sunt alții mai incompetenți ca să judece. Eu nu consider. A vrut să trișeze fotbalul și n-are, Messi, în schimb, n-a făcut asta. Îmi pare rău.
1: Cei care spun că Messi a fost mai bun spun că Messi totuși timp de 20 de ani este acolo la vârf, până ce Maradona nu știu dacă are 10, 11, 12 ani acolo sus.
2: Da, el a fost la Napoli, pe acolo cu mafia, zice că ar fi avut și cu aia legături, nu se știe, nu știu exact. Dar mie nu mi-a plăcut de Maradona. A păcălit fotbalul. Messi, în schimb, nu. Asta e mare diferență. Eu totuși merg pe mâna lui Messi, nu Maradona.
1: O altă dispută că Messi sau Cristiano Ronaldo este mai bun? Sau a fost mai
2: cam
1: bun?
2: Cam acolo sunt amândoi. Eu, așa văd eu. Probabil că alții mai în materie pot să spună adevărul. Eu îi văd pe amândoi aceeași treaptă. Și să nu uităm că amândoi au dus viață sportivă și Ronaldo a fost mult mai sărăcit în tinerețe, în copilărie. A avut viață dură, amară. Nici Messi n-a fost departe, dar și ce-mi place la Ronaldo, sunt de modă veche, nu are un tatuaj pe el, mă. El are tatuaj. Ce vei să spui cu asta? Ești cineva? Nu, mă. A fost o epigramă între Cincinal, Pavelescu și Nigrim. Nu mi-amintesc care din ei. Unul făcea mișto de altul. Și te rog frumos să înregistrez lucrul ăsta. Unul era chel în cap și ăla care era chel era bazocorit de celălalt care avea păr și spune așa. Deci asta, epigrama asta, cred că o știu de vreo 40 de ani, dacă nu de 50. Talentul meu, în adevăr, nu s-a mărginit numai la păr, dar toată strălucirea mea nu stă în chelie, ci sub ea. Deci contează ce ai înăuntru.
1: Da.
2: Sigur, contează ce ai înăuntru. Tatuaje? Eu nu dau doi bani pe ăștia. Și pe ai noștri, și peste tot în lume văd tatuaje. Băi, Ronaldo nu are tatuaj pe el. Jos pălăria. Deși nu prea îl simpatizez. Mai repede merg la Messi, dar din punct de vedere îmi scot pălăria.
0: Doamnelor și domnilor, ați ascultat emisiunea Clubul Suporterilor, care vă invită la o nouă întâlnire miercuria viitoare.
3: Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii O Voce Românească. În cele două ore petrecute împreună v-am prezentat programul slujbelor de duminică din bisericile ortodoxe românești din Ungaria, slujbe care vor avea loc mâine dimineață, un material despre noile provocări ale educației dedicate generației Alfa și în final obișnuita rubrică sportivă Clubul Suporterilor astăzi în reluare. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Sunt Anca Becan și înainte de a-mi lua rămas bun de la dumneavoastră, vă reamintesc că emisiunea O Voce Românească poate fi ascultată zilnic între orele 16 și 18 pe undele medii, pe frecvențele de 873 și 1188 kHz. Ne puteți urmări și pe site-ul www.mediaclick.hu, atât în direct cât și în reluare. Vă mulțumim pentru atenție și pentru că ne-ați fost alături. Vă dorim o seară liniștită, multă sănătate și numai bine. Pe curând!

Pelerinajul este o dorință tainică a înaintării noastre duhovnicești spre împărăția cerurilor. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, O Voce Românească vă salută astăzi Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Citatul îi aparține prea fericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. La începutul lunii iulie a apărut la editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă volumul Pelerinajul la Moștele Sfinților, Binecuvântare și Bucurie. Publicată din inițiativa patriarhului Daniel, cartea explorează sensul profund, importanța spirituală și bucuria duhovnicească a pelerinajului și a cinstirii Sfintelor Moște în Biserica Ortodoxă. Colega Anca Becan l-a întrebat și pe preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, de ce este important să participăm la pelerinaje. Înainte însă de a difuza această convorbire, vom poposi timp de câteva minute și la Școala de Naționalitate Română din Aletea, unde ne-am interesat cum petrec elevii școlii vacanța, în ce fel de tabere au participat vara aceasta. Fiind zi de luni, în a doua parte a ediției apoi, vă va da o întâlnire rubrica permanentă a zilei, intitulată Interferențe culturale, cu dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin. În ediția de astăzi veți auzi despre animalele care au fost trimise în cosmos. Românul Marius Corbu, mijlocaș ofensiv la Ferencváros Budapesta, a jucat sâmbătă în amicalul cu Real Madrid, câștigat de vicecampioana Spaniei cu 2-1. Un scurt material vă invită astăzi și în lumea fotbalului. Iată câteva dintre recomandările ediției, împreună cu colegii Denisa Tămaș, redactor știri, și Nodi Gabor, operator de sunet. Vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: Știri.
1: Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Denisa Tăma și vă prezint știrile. Președintele italian, Sergio Mattarella, a promulgat legea prin care statul italian recunoaște oficial Episcopia Ortodoxă Română a Italiei în urma unui vot unanim înregistrat în ambele camere ale Parlamentului de la Roma. Anunțul a fost făcut duminică de ministrul interimar al afacerilor externe române, Oana Țoiu, care a subliniat că măsura aduce schimbări majore și beneficii practice concrete pentru cei peste 1 milion de români care trăiesc în Italia. Printre cele mai importante modificări valabile, chiar din această lună, se numără recunoașterea juridică, automată, de către statul italian a cununiilor religioase oficiate în bisericile românești, precum și garantarea accesului preoților ortodoxi în spitale pentru a oferi asistență religioasă pacienților români la solicitarea acestora. Proiectul este rezultatul unei munci diplomatice de 2 ani, derulată de Ambasada României în Italia, alături de reprezentanții Episcopiei, bucurându-se de susținerea tuturor partidelor politice italiene într-un gest de deschidere față de cea mai mare comunitate de români din afara granițelor țării. Conform paginii de internet culturale Cultură la Dubă, Muzeul de Artă Modernă din New York îi dedică o retrospectivă integrală cineastului român Andrei Ujică, evenimentul urmând să aibă loc între 11 și 16 septembrie 2026. Prezentat de instituția americană, drept unul dintre cei mai importanți eseiști de film ai cinematografiei contemporane, Ujică va fi prezent la New York pentru a introduce proiecțiile și pentru a dialoga cu publicul. Programul include opera sa de referință, autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, lucrare creată, din 24 de ani de imagini de arhivă din perioada comunistă, dar și proiecții marcante precum Videogramele unei revoluții, realizată în colaborare cu Harun Farochi. Totodată, spectatorii vor putea viziona cel mai recent lungmetraj al său, Things We Said Today, precum și un fragment din proiectul aflat în lucru, Matches and Days. Acest eveniment beneficiază de sprijinul Institutului Cultural Român și oferă publicului nord-american ocazia de a explora modul în care Andrei Ujică analizează memoria colectivă, manipularea imaginilor de propagandă și istoria recentă. În Ungaria, transportul feroviar de călători pe linia de mare viteză Budapesta-Belgrad este pregătit să fie reluat la începutul acestei toamne, odată cu intrarea în faza finală a verificărilor tehnice de pe sectorul ungar. Infrastructura este deja pregătită pentru viteze de până la 160 de km la oră, iar traficul feroviar de persoane ar putea reporni complet în primele luni ale toamnei, după obținerea tuturor autorizațiilor necesare. În prima jumătate a lunii august au loc ultimele teste ale sistemului chinezesc de control automat al trenurilor, o componentă esențială care garantează rularea în siguranță la viteze ridicate. Restabilirea traficului internațional a implicat și o strânsă coordonare transfrontalieră, astfel că, pentru reducerea timpului de așteptare, la intrarea în spațiul Schengen, în stația de frontieră Kelebia, vor fi mobilizate echipaje suplimentare ale poliției de frontieră ungare și sârbe, permițând ca verificările pentru un tren Eurocity complet să fie efectuate în aproximativ 30 de minute. Odată cu redeschiderea liniei, va fi introdus un grafic de circulație complet reconfigurat, care va include trenuri suburbane din jumătate în jumătate de oră pe traseul Budapesta-Kunszentmiklós, garnituri interregio pentru legături rapide între orașe, precum și trenuri internaționale Eurocity pe ruta Belgrad-Budapesta-Viena. Deși proiectul a fost marcat în trecut de dezbateri privind costurile ridicate și transparența contractelor, prioritatea actuală a autorităților rămâne punerea în funcțiune comercială a liniei, în condițiile în care pe teritoriul Serbiei circulația a fost deja reluată. Comunitatea românească din Ungaria este invitată în perioada 14-16 august la cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor din localitatea Kitikhaz. Evenimentul cuprinde 3 zile de spectacole, concursuri gastronomice și activități pentru toate vârstele, iar ziua de sâmbătă, 15 august, este dedicată naționalității române. Programul zilei de sâmbătă începe la ora 7 cu un concurs gastronomic, urmat la prânz de festivitatea de premiere. De la ora 13:30, pe scenă vor urca ansambluri folclorice și interpreți de muzică populară, precum grupul de dans al Școlii Românești din Kitikhaz, ansamblul Florile Mureșului din Vladimirescu, solistul Ioan Laslu cu orchestra sa și ansamblul Calearish.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme caniculară în Segedin și în sud-estul Ungariei. La Segedin sunt înregistrate în această după-amiază aproximativ 35 de grade Celsius, iar în cursul nopții temperatura va coborâ până în jurul valorii de 18 grade Celsius. Mâine soarele va domina cea mai mare parte a zilei, deși vor apărea și câțiva nori trecători. Vântul se va orienta treptat din nord-vest și nord, cu intensificări temporare, iar temperaturile vor varia între 21 de grade dimineața și aproximativ 38 de grade după amiaza, astfel că valul de căldură va continua. Miercuri, 12 august, un front rece uscat va aduce ușoară răcorire. Vremea va fi în continuare frumoasă și însorită, fără precipitații, însă vântul din nord

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Imediat la începutul vacanței de vară a avut loc la Aletia cea de-a treia ediție a taberei de dansuri populare din acest orășel, la care, asemenea anilor precedenți, au luat parte și elevii școlii române din Aletia. Apoi, unii dintre ei au fost și la tabăra de dansuri de la Jula, organizată de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria. Iar săptămâna trecută, elevii aleteni au petrecut câteva zile și la Zanca. Îl auziți acum pe Petru Sălăjan, directorul Școlii de Naționalitate Română din Aletia.
2: Nu de mult am început vacanța de vară, dar nu peste mult o să înceapă noul an școlar, că suntem în luna august, din păcate, sau har Domnului, această perioadă a trecut foarte, foarte repede. Sper că copiii noștri se simt foarte bine, se odihnesc.

0: în această vacanță. Mulți dintre ei, după ce s-a terminat anul școlar, au participat la tabere organizate din localitate. Asociația Română a organizat la noi în oraș o tabără de dansuri populare, unde au participat mulți elevi și de la școala noastră. După aia, organizarea autoguvernarea pe țara românilor din Ungaria la Jula, și acolo au participat elevii noștri. Și acum s-au dus mai mulți la Balaton, la Zanco, unde patru profesori sau învățătorii sunt cu ei, și sper că toți care au participat la aceste programe sau la aceste manifestări sau la aceste tabere s-au simțit foarte bine și cred că s-au și odihnit, nu numai că s-au simțit bine.
1: Acum, la începutul lunii august, a avut loc un mare eveniment la Aletia, întâlnirea mondială a aletenilor, și au fost multe programe timp de 3 zile. Acolo, eventual, școala românească a fost prezentă.
0: Din păcate, nu. Eu așa mă aduc aminte că numai în anul acesta n-au participat, deci n-am primit invitație de la organizatori ca să prezentăm sau să prezinte elevii noștri sau copiii noștri un scurt sau mai lung program cultural. Eu am participat la acest eveniment, m-am simțit foarte bine, au fost mai multe diferite programe, concerte și așa mai departe. Dar acum organizatorii așa s-au gândit sau așa au hotărât că acum numai în legătură cu naționalitatea germană, aia a fost baza. Deci noi, da, din păcate, n-am primit invitație.
1: Am întrebat acest lucru deoarece știu că și școala are o echipă de dansuri populare. Mm-hmm.
0: Tânărul Gheorghe Popuța.
1: Giusa Popuța, care
0: Giusa Popuța,
1: este,
0: da, el
1: muzicia...
0: pregătește copiii noștri de la anul trecut, și eu cred că am și vorbit despre acest lucru, sunt foarte mulțumit cu lucrul lui, căci se vede că copiii merg pe un drum foarte frumos, avem un viitor bun și sper că așa o să continuăm și în anul viitor.
1: Dacă am vorbit sau am început cu vacanța de vară, directorul școlii cum a petrecut până acum și ce planuri are încă?
0: Directorul școlii și azi lucrează. Eu zic că directorii n-au concediu, adică avem, dar numai așa pe hârtie, căci se întâmplă în fiecare zi sau în fiecare săptămână ceva, avem de lucru, nu putem, dacă mergem și nu suntem în oraș, atunci avem concediu, dar trebuie să fim foarte, foarte pregătiți, căci și în anul acesta sau și în vara aceasta am avut multe lucruri pe care o trebuie să realizăm, și fără director sau fără adjunct nu prea merge acest lucru. Da, avem vacanță, avem concediu, dar cum să zic, avem și de lucru.
2: Domnilor și domnilor, l-ați auzit pe Petru Sălăjan, directorul școlii de naționalitate română din Aletia.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: La 10 august 1878 s-a născut scriitorul și medicul Alfred Döblin, cel care a impulsionat considerabil romanul german din secolul al XX-lea ca și curentul literar expresionist. Romanul său, Berlin Alexanderplatz, este considerat prototipul romanului modern al marilor orașe.
2: Calendarul zilei.
1: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 10 august 1675 a fost înființat observatorul astronomic de la Greenwich. În anul 1865, în această zi, s-a născut Alexander Glazunov, compozitor și dirijor rus. În anul 1874 s-a născut politicianul Herbert Hoover, al 31-lea președinte al SUA, între 1929 și 1933, inițiatorul mai multor acțiuni umanitare și de prim ajutor în primul și în al doilea război mondial. La 10 august 1945, Japonia a cerut pace și a capitulat peste 4 zile, punând astfel capăt celui de al doilea război mondial. În anul 1948, în această zi, a avut loc debutul la postul de televiziune ABC al emisiunii de divertisment Camera Ascunsă. În anul 1960 s-a născut cântărețul și actorul Antonio Banderas, supranumit noul Rudolf Valentino. A jucat în filme precum Evita, Masca lui Zorro sau Desperado. În anul 2006 a murit Elisabeth Schwarzkopf, celebră soprană britanică de origine germană, numită în 1991 comandor al Imperiului Britanic de către regina Elisabeta a II-a Marii Britanii. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 10 august 2003 a murit părintele Constantin Galeriu, președinte de onoare a Ligii Culturale a Românilor de Pretutindeni, membru în Comisia Națională UNESCO. În anul 1927 s-a născut Barbu Cioculescu, poet, memorialist și publicist. În anul 1920 a avut loc semnarea la Sevres, tratatul de pace dintre Antanta și Imperiul Otoman. S-au recunoscut inclusiv noile granițe ale României. Tratatul nu a intrat în vigoare. La 10 august 1919 a avut loc la Timișoara adunarea șvabilor din Banat, care s-au pronunțat în favoarea hotărârii de unire de la Alba Iulia. În 1913, în această zi, s-a încheiat pacea de la București, care a consfințit sfârșitul războiului și înfrângerea Bulgariei. Grecia și Serbia și-au împărțit Macedonia, iar România a anexat Cadrilaterul. În 1895, în această zi, a avut loc la Budapesta Congresul Reprezentanților Naționalităților din Austro-Ungaria și Transilvania. Cu acest prilej s-a încheiat o alianță politică între români, sârbi și slovaci pentru coordonarea luptei împotriva politicii de maghiarizare forțată a naționalităților. La 10 august 1884 s-a născut Panaiotis Strati, scriitor român afirmat în Franța. În 1877, unități ale armatei române din Divizia 4 au primit botezul focului în fața Plevnei. În anul 1875 a fost pusă piatra fundamentală a castelului Peleș din Sinaia. La 10 august 1500, Ștefan cel Mare, domnul Moldovei, între 1457 și 1504, a dăruit mănăstirii Putna Marea Dveră a Răstignirii, broderie monumentală de o valoare deosebită. Acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 10 august.

0: urmează serialul File de calendar popular semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
1: File de calendar popular.
2: Se răcesc apele. După sărbătoarea de probejenii se spune că apele se răcesc și de la această dată nimeni nu se mai scaldă în râu de teama bolilor, dar și a apelor spurcate de către cerbi. Pentru că se crede cerbii urinează în apă și apa murdară nu-i bună pentru trup. Referirile se fac la apele curgătoare, acolo unde se opresc și cerbii pentru a se răcori până în această zi. Se anunță astfel un nou anotimp, schimbarea de temperatură prin prezența somptuoasă a cerbilor, simbol al semeției și al inocenței în același timp. Imaginea cerbului amintește de o legendă din Praiul Cloșani, pe Valea Râienilor, legată de o stâncă abruptă numită Piatra Cerbului. Bătrânii locului spun că de pe această stâncă ar fi sărit un cerb asupra căruia se năpustise un lup. Cerbul s-a aruncat de pe stâncă în Valea Râienilor. Piatra poartă numele animalului care s-a salvat de la o moarte chinuitoare, prin sfâșiere, printr-o moarte, ca un zbor frânt spre adânc. După probejenii, scăldatul în râu este interzis, ca și spălatul rufelor și a lânii oilor. 105 zile de la St. George, de la 23 aprilie, la probejenii, 6 august, apele, cele bune, curgătoare, au fost loc de curățire a trupului și veșmintelor. Lacurile, apele stătătoare, sunt în general mai calde pentru că sunt stătute. Bătrânii știau însă că nu trebuie să te scalzi în apă stătută. Acolo se ascunde necuratul, mâlul este depozitar al murdăriei și al spiritelor malefice. Doar se știe, loc mic, dar lipitor multe. Loc al nedescifratelor taine, umbrite de neînțelesuri și spirite ale răului. Lacul este dominat însă de frumusețea inefabilă a nuferilor, simbol al purității. Frumosul se ridică deasupra urâtului sau răului. Iradierea frumuseții estompează urâtul acestei lumi. Cu vremea, frumusețea vestejește, dar înțelepciunea crește.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea Limba Română. Prea fericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, afirmă în volumul Pelerinajul la Moștele Sfinților, Binecuvântare și Bucurie, publicat recent, că pelerinajul la Moștele Sfinților reprezintă o apropiere de Dumnezeu prin mijlocirea celor care au dobândit sfințenia. În paginile cărții, preafericirea sa explică și semnificația termenului moște, precum și locul pe care acestea îl ocupă în spiritualitatea ortodoxă. De asemenea, lucrarea conține rugăciuni către cei mai importanți sfinți care au moștele în România. Sfântul Apostol Andrei, Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, scrie pagina bazilica.ro. Colega Anca Becan l-a întrebat și pe preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, de ce este important să mergem în pelerinaje.
2: De ce este important ca un credincios sau un creștin să caute aceste locuri sfinte și să meargă în astfel de pelerinaj?
3: După cum știm cu toții, viața noastră aici pe pământ, în general, putem să o vedem și ca un pelerinaj. Ne naștem, creștem, ne dezvoltăm până la anumită vârstă, avem realizări frumoase, importante, mai mult sau mai puțin în viața fiecare, și apoi ne așezăm în mormânt, dar cei care suntem credincioși și care dovândim această credință prin taina Sfântului Botez și mai ales prin credința părinților și a nașilor și a altor credincioși mai de dinaintea noastră, ne descoperim faptul că în această lume omul nu este o simplă frunză bătută de vânt, nu ne naștem la întâmplare, ci avem proveniența și rădăcina noastră îndreptată de la primii oameni făcuți de Dumnezeu și care ne îndreptăm, chiar dacă și murim, dar avem nădejdea învierii și a vieții cele veșnice, ne îndreptăm ca un pelerinaj și de multe ori, și mai ales în taina mormântării, se spune că viața noastră aici este ca o călătorie pe mare, pe o mare care nu întotdeauna este liniștită și câteodată este și foarte învolburată, și ne îndreptăm spre un liman care este împărăția cerurilor, petrecerea împreună cu Dumnezeu, și atunci viața noastră întreagă în general este ca un pelerinaj. Și un astfel de pelerinaj se aseamănă puțin, dacă ne gândim așa, și cu viața omului, în care tot ceea ce cuprinde viața omului poate să aibă o importanță aparte. Bineînțeles, momentele importante din viața lui, nașterea, botezul, mai ales căsătoria, dobândirea unor copii sau bucuriile pe care ți le oferă din punct de vedere spiritual, toate acestea sunt popasuri de seamă în viața fiecărui om, momente de referință, și tocmai de aceea și un astfel de pelerinaj care se organizează, se poate organiza de către credincioși în anumite momente din viața lor, pe de o parte se aseamănă cu viața lor, pe de altă parte sunt și momente deosebite, la fel cum de pildă ziua de naștere reprezintă un moment ales în viața fiecărui credincios. Însă pelerinajele acestea ne aduc mai aproape de Dumnezeu, ne aduc mai aproape de izvoarele credinței noastre. Pentru că dacă noi suntem creștini astăzi, aceasta o datorăm în primul rând faptului că a existat întemeitorul creștinismului, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cel care s-a făcut om, Dumnezeu fiind, și putea să rămână acolo în ceruri și de acolo să guverneze lumea și să stăpânească tot universul, dar din dragoste pentru noi oamenii a ales ca să se nască pentru noi din Fecioara Maria și să se facă om adevărat și să trăiască viața noastră omenească întru totul asemenea nouă, în afară de păcat. Și atunci, bineînțeles că el a început acest creștinism și mai ales prin moartea sa, prin răstignirea, dar și învierea sa, a dat un nou curs și un nou sens umanității, care după venirea sa în această lume a devenit creștină, și iată că au fost la rândul lor creștini care au dorit atât de mult să petreacă împreună cu Hristos, să îi se asemene prin viețuire și să îi urmeze chiar cu prețul vieții. Și aici putem să-i menționăm și pe Sfinții Apostoli, ale căror sfinte moaște, care pentru noi, cel puțin creștinii ortodoxi, sunt foarte importante pentru că reprezintă nu numai o mărturie a trecutului și o dovadă, cum pentru oricine istoria este importantă, o dovadă a existenței sfântului respectiv, dar prin viața lui aleasă, trăită aproape de Dumnezeu, ei înșiși s-au umplut în timpul vieții, dar și după moarte, de puterea aceasta sfințitoare a lui Dumnezeu, care este harul lui Dumnezeu, și pe care îl păstrează sfintele lor moaște în mod cu totul special. Și atunci când noi mergem într-un pelerinaj, de pildă, la Ierusalim, în locurile sfinte, sau la Roma, unde au trăit și unde au murit, unde au mucenicit sfinții apostoli, este și un prilej de întâlnire a noastră cu acești sfinți, de a primi și noi sfințire de la Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu și tot ajutorul de la bunul Dumnezeu prin sfintele lor moaște pe care noi le cinstim și le păstrăm la loc de mare sfințenie, doar ca pe simple oseminte, ci ca pe lucruri vii, sfințitoare, bine plăcute lui Dumnezeu și ajutătoare, la fel ca și icoanele. Și tocmai de aceea un astfel de peinaj are și rostul de a ne scoate din cotidian, din obișnuința cotidiană, și atât că omul în general în timpul verii își dorește să iasă din acest ritm și să se revigoreze, să se prospăteze, să se întărească, să se liniștească, să se odihnească din punct de vedere fizic și din punct de vedere turistic, am putea să spunem, sau din alte puncte de vedere intelectual, dar aceste reveniri, aceste încărcări ale bateriilor, aceste întăriri, pot avea și un sens acesta al pelerinarului, care pe de o parte ne aduc mai aproape de sfinții întemeietori ai credinței și ai bisericii noastre ortodoxe, pe de altă parte ne întăresc și pe noi în credință și ne motivează pe calea aceasta a fiecăruia dintre noi, care este unică, fiecare are calea lui în parte și nu poate să trăiască o persoană în locul meu, viața nu se trăiește prin comparație, dar pe de altă parte încercăm ca în acest ansamblu și în acest peisaj general al vieții omenești să ne regăsim și, să spunem, rădăcinile noastre creștine și pe de altă parte direcția noastră creștinească pe care au mers atât înaintași și sfinți ai noștri, și să ne urmăm și noi viața noastră, pelerinajul nostru aici în această lume, fiind mai aproape de înaintașii noștri și încercând și noi să le urmăm pilda și credința. Și bineînțeles cu nădejdea că într-o zi ne vom reîntâlni și noi cu bunul Dumnezeu și cu sfinții pe care i-am cinstit și am iubit în lumea aceasta, pe care i-am căutat străbătând mii de kilometri. Credința este un mare dar de la bunul Dumnezeu. Este un sprijin, este o întărire extraordinară, o mare gură de oxigen pe care o primim de fiecare dată atunci când ne îndreptăm mintea și sufletul către bunul Dumnezeu, un ajutor în viața aceasta atât de tulburată. Și astfel de pelerinaje sunt nu numai prilejul de odihnă sau de bucurie sufletească, cât și de întărire în credință.
1: Dragi ascultători, l-ați auzit pe preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria. În continuare vă invit, dragi ascultători, să ascultați câteva pricesne închinate Maicii Domnului.

Ne aflăm în postul Maicii Domnului. La fiecare început de august, biserica rânduiește un post spre cinstirea Născătoarei de Dumnezeu. Postul adormirii Maicii Domnului aduce aminte credincioșilor atât de virtuțile alese ale Sfintei Fecioare, cât și de postul cu care ea însăși, după tradiție, s-a pregătit pentru trecerea la cele veșnice. Încă din primele secole, postul acesta nu se ținea peste tot în același timp și în același fel. Creștinii din Antiohia postiau numai o singură zi, la praznicul schimbării la fața a Domnului. În partea Constantinopolului se postea doar 4 zile, doar creștinii din Ierusalim postiau 8 zile. Această situație a făcut ca biserica să ia atitudine asupra stabilității acestui post. Astfel, în anul 1166, la Constantinopol a avut loc întrunirea unui sinod prezidat de patriarhul locului, respectiv Luca Kirosberg, unde s-a hotărât ca postul să înceapă în ziua de 1 august și să se termine în dimineața zilei de 15 august, când sărbătorim adormirea Maicii Domnului.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: A fost ora 17.
0: Știri.
2: Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tăma și vă prezint știrile. Președintele italian, Sergio Mattarella, a promulgat legea prin care statul italian recunoaște oficial Episcopia Ortodoxă Română a Italiei în urma unui vot unanim înregistrat în ambele camere ale Parlamentului de la Roma. Anunțul a fost făcut duminică de ministrul interimar al afacerilor externe române, Oana Țoiu, care a subliniat că măsura aduce schimbări majore și beneficii practice concrete pentru cei peste 1 milion de români care trăiesc în Italia. Printre cele mai importante modificări valabile, chiar din această lună, se numără recunoașterea juridică, automată, de către statul italian a cununiilor religioase oficiate în bisericile românești, precum și garantarea accesului preoților ortodoxi în spitale pentru a oferi asistență religioasă pacienților români la solicitarea acestora. Proiectul este rezultatul unei munci diplomatice de 2 ani, derulată de Ambasada României în Italia, alături de reprezentanții Episcopiei, bucurându-se de susținerea tuturor partidelor politice italiene într-un gest de deschidere față de cea mai mare comunitate de români din afara granițelor țării. Conform paginii de internet culturale Cultura la Dubă, Muzeul de Artă Modernă din New York îi dedică o retrospectivă integrală cineastului român Andrei Ujică, evenimentul urmând să aibă loc între 11 și 16 septembrie 2026. Prezentat de instituția americană, drept unul dintre cei mai importanți eseiști de film ai cinematografiei contemporane, Ujică va fi prezent la New York pentru a introduce proiecțiile și pentru a dialoga cu publicul. Programul include opera sa de referință, autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, lucrare creată, din 24 de ani de imagini de arhivă din perioada comunistă, dar și proiecții marcante precum Videogramele unei revoluții, realizată în colaborare cu Harun Farochi. Totodată, spectatorii vor putea viziona cel mai recent lungmetraj al său, Things We Said Today, precum și un fragment din proiectul aflat în lucru, Matches and Days. Acest eveniment beneficiază de sprijinul Institutului Cultural Român și oferă publicului nord-american ocazia de a explora modul în care Andrei Ujică analizează memoria colectivă, manipularea imaginilor de propagandă și istoria recentă. În Ungaria, transportul feroviar de călători pe linia de mare viteză Budapesta-Belgrad este pregătit să fie reluat la începutul acestei toamne, odată cu intrarea în faza finală a verificărilor tehnice de pe sectorul ungar. Infrastructura este deja pregătită pentru viteze de până la 160 de km la oră, iar traficul feroviar de persoane ar putea reporni complet în primele luni ale toamnei, după obținerea tuturor autorizațiilor necesare. În prima jumătate a lunii august au loc ultimele teste ale sistemului chinezesc de control automat al trenurilor, o componentă esențială care garantează rularea în siguranță la viteze ridicate. Restabilirea traficului internațional a implicat și o strânsă coordonare transfrontalieră, astfel că, pentru reducerea timpului de așteptare, la intrarea în spațiul Schengen, în stația de frontieră Kelebia, vor fi mobilizate echipaje suplimentare ale poliției de frontieră ungare și sârbe, permițând ca verificările pentru un tren Eurocity complet să fie efectuate în aproximativ 30 de minute. Odată cu redeschiderea liniei, va fi introdus un grafic de circulație complet reconfigurat, care va include trenuri suburbane din jumătate în jumătate de oră pe traseul Budapesta-Kunszentmiklós, garnituri interregio pentru legături rapide între orașe, precum și trenuri internaționale Eurocity pe ruta Belgrad-Budapesta-Viena. Deși proiectul a fost marcat în trecut de dezbateri privind costurile ridicate și transparența contractelor, prioritatea actuală a autorităților rămâne punerea în funcțiune comercială a liniei, în condițiile în care pe teritoriul Serbiei circulația a fost deja reluată. Comunitatea românească din Ungaria este invitată în perioada 14-16 august la cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor din localitatea Kitikhaz. Evenimentul cuprinde 3 zile de spectacole, concursuri gastronomice și activități pentru toate vârstele, iar ziua de sâmbătă, 15 august, este dedicată naționalității române. Programul zilei de sâmbătă începe la ora 7 cu un concurs gastronomic, urmat la prânz de festivitatea de premiere. De la ora 13:30, pe scenă vor urca ansambluri folclorice și interpreți de muzică populară, precum grupul de dans al Școlii Românești din Chitichaz, ansamblul Florile Mureșului din Vladimirescu, solistul Ioan Laslu cu orchestra sa și ansamblul Calariș.

0: Prognoza Meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme caniculară în Segedin și în sud-estul Ungariei. La Segedin sunt înregistrate în această după-amiază aproximativ 35 de grade Celsius, iar în cursul nopții temperatura va coborî până în jurul valorii de 18 grade Celsius. Mâine soarele va domina cea mai mare parte a zilei, deși vor apărea și câțiva nori trecători. Vântul se va orienta treptat din nord-vest și nord, cu intensificări temporare, iar temperaturile vor varia între 21 de grade dimineața și aproximativ 38 de grade după amiaza, astfel că valul de căldură va continua. Miercuri, 12 august, un front rece uscat va aduce ușoară răcorire. Vremea va fi în continuare frumoasă și însorită, fără precipitații, însă vântul din nord și nord-est va deveni mai intens. La Segedin, temperaturile vor coborî la aproximativ 21 de grade în cursul nopții, iar maxima zilei va ajunge în jurul valorii de 31 de grade Celsius. În concluzie, începutul săptămânii aduce vreme stabilă și predominant însorită în Segedin și în sud-estul Ungariei. Precipitațiile vor lipsi în regiune, astfel că urmează câteva zile ideale pentru activități în aer liber, însă expunerea prelungită la soare, în special la orele prânzului, rămâne de evitat din cauza disconfortului termic ridicat, ne anunță cei de la IDUK.hu.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: fiind zi de luni, difuzăm în continuare rubrica permanentă a zilei, intitulată Interferențe culturale, rubrică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. În ediția de astăzi va fi vorba despre animalele care au fost trimise în cosmos.
1: V-ați întrebat cumva ce pământean a privit pentru prima dată planeta Terra de sus din liniștea spațiului cosmic? În dimineața zilei de 12 aprilie 1961, cosmonautul sovietic Yuri Gagarin devenea primul om care ajungea în spațiul cosmic și înconjura planeta Pământ la bordul navei Vostok 1. În clipa în care racheta se desprindea de pe sol, încălcând protocolul militar rigid care îi cerea raportări tehnice stricte, Gagarin a rostit plin de entuziasm în microfon: "Să mergem!" Acest îndemn optimist a îmblânzit toată tensiunea acelei misiuni grele și periculoase. Dar nu Gagarin a văzut primul planeta noastră din spațiu? Și nici americanul Neil Armstrong, cel care a lăsat prima urmă umană în praful selenar, declarând faimoasele cuvinte: "Este un pas mic pentru om, dar un salt uriaș pentru omenire." Dragi ascultători, calea spre stele a fost străbătută la început de echipaje mult mai discrete, mici pionieri necuvântători, ale căror bătăi de inimă, transmise prin telemetrie în laboratoarele de la sol, au demonstrat că ființele pământene pot supraviețui dincolo de atmosfera terestră. Da, primele viețuitoare de pe Pământ care au ajuns în cosmos nu au fost oameni, ci animale. Acestea au fost trimise în afara spațiului planetar pentru a experimenta cum, cât și în ce condiții se poate trăi în afara Terei. Primele forme de viață trimise de oameni în spațiu au fost niște creaturi minuscule. În februarie 1947, Statele Unite ale Americii au lansat la bordul unei rachete V-2 o mână de musculițe de oțet, cunoscute cu numele științific Drosophila melanogaster. Aici găsim una dintre cele mai mari ironii ale istoriei. Această rachetă de care vă spuneam, numită V-2, fusese inițial creată de Germania nazistă ca o armă teribilă de distrugere în masă. Însă, după război, americanii au golit rachetele capturate de încărcătura lor explozivă

ale explorării de acest tip. Adevărata epocă de aur a bioastronauticii a fost însă marcată de rivalitatea geopolitică din perioada războiului rece. În timp ce programul american a ales să lucreze cu primate, adică cu maimuțe mici și cu cimpanzei, datorită asemănărilor anatomice cu omul, cercetătorii sovietici s-au orientat către câinii comunitari, către câinii vagabonzi. Logica lor era simplă. Câinii maidanezi, obișnuiți cu frigul, cu foamea, cu condițiile extreme de pe străzi, erau mult mai rezistenți la stres decât animalele crescute în medii controlate. Și așa a apărut în istorie laica, în traducere lătrătoarea, o cățelușă fără stăpân găsită pe străzile Moscovei. Ea a devenit, în noiembrie 1957, primul animal care a înconjurat pământul la bordul capsulei Sputnik 2. Povestea animalului trimis în spațiu s-a încheiat tragic din cauza supraîncălzirii rachetei. N-a rezistat, n-a supraviețuit. Însă sacrificiul ei a demonstrat că un organism superior poate rezista imponderabilității din afara Terei. 3 ani mai târziu, în 1960, alte două cățelușe, Belka și Strelka, adică veverița și săgeata, aveau să fie trimise în spațiu tot de cercetătorii din Uniunea Sovietică. Ele însă au revenit pe pământ complet tefere, devenind adevărate celebrități mondiale. De cealaltă parte a Oceanului Atlantic, în ianuarie 1961, americanii au trimis și ei în spațiu un animal legendar, pe cimpanzeul Ham. Anterior zborului, maimuța a fost antrenată intens pentru a fi activă la bordul misiunii Mercury. Ham trebuia să tragă de manete și să activeze comenzi luminoase în timpul zborului, în schimbul cărora primea hrană ca recompensă. Performanța lui a fost uluitoare, dovedind lumii că reflexele și capacitatea de concentrare rămân intacte chiar și în stare de imponderabilitate. Un episod unic al istoriei necuvântătoarelor din cosmos s-a desfășurat în Algeria, într-o bază spațială și militară secretă a Franței. În octombrie 1963, de acolo a fost lansată în spațiu Felicet, prima și singura pisică din istorie care a ajuns dincolo de gravitație. O pisică tărcată, adunată de pe străzile Parisului, care a suportat cu multă răbdare un zbor suborbital de 13 minute și s-a întors bine mersi pe pământ. Din păcate, 2 luni mai târziu, oamenii de știință francezi au luat decizia de a o eutanazia, nu pentru că era bolnavă, ci dintr-un motiv strict științific, pentru a-i examina creierul. Înainte de zbor, lui Felicet îi fusese reimplantați electrozi pentru a-i monitoriza activitatea cerebrală. Cercetătorii au vrut să facă o autopsie detaliată pentru a vedea dacă gravitația zero și radiațiile cosmice au provocat vreo vătămare la nivel neurologic. Analizele au arătat că creierul pisicii nu suferise nicio modificare vizibilă

0: Ce a fost o veste excelentă pentru viitoarele zboruri umane, însă pentru Felicet a însemnat sfârșitul drumului. În anul 1919, în urma unei campanii publice la Universitatea Spațială Internațională din Strasbourg, a fost dezvelită o statuie de bronz de 1,5 metri înălțime care o înfățișează pe pisica Felicet, stând mândră pe globul pământesc și privind lung spre stelele pe care ea le-a văzut de aproape. Dar se cuvine să amintim și faptul că nu doar animale, ci și plante sau culturi celulare au fost trimise în afara spațiului terestru. Prin programul Intercosmos, atât România cât și Ungaria au adus contribuții majore în acest domeniu. În cadrul misiunii Soyuz 40 din 1981, la care a participat cosmonautul român Dumitru Prunariu, savanții români au realizat experimente biologice inedite. Unul dintre cele mai interesante a fost studierea comportamentului semințelor de plante în condiții de imponderabilitate. Cercetătorii români doreau să vadă dacă plantele își pierd busola energetică atunci când nu mai simt atracția gravitațională a Pământului. Rezultatele au arătat că, deși tulpinile creșteau ușor dezorientate, celulele își păstrau capacitatea genetică de a se dezvolta. În mod similar, cercetătorii maghiari au dezvoltat de-a lungul anilor sisteme remarcabile de măsurare a radiațiilor pe mostre de celule și țesuturi vii, experiment continuat de Ungaria și astăzi prin noul program spațial Hunor. Dragi ascultători, atunci când privim cerul nopții, de oriunde ne-am aflat, merită să ne amintim cu recunoștință și de aceste mici viețuitoare, precum animalele din arca legendarului Noe. Ele au fost avangarda umanității în depășirea barierelor terestre și în lărgirea orizontului cunoașterii. Pentru emisiunea O voce românească din Segedin, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi senină sub un cer plin de speranță. La revedere!
1: Doamnelor și domnilor, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin, semnatara rubricii Interferențe Culturale.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Internaționalul român Marius Corbu, mijlocaș ofensiv la Ferencváros Budapesta, a jucat sâmbătă în amicalul cu Real Madrid, câștigat de vicecampioana Spaniei cu 2-1. Corbu a fost introdus la pauză și scos în minutul 70. A fost activ în cele 25 de minute petrecute pe teren, cu câteva momente bune. Mijlocașul lui Ferencváros a vrut să rămână cu un suvenir special după acest meci, așa că la finele lui l-a abordat pe Bernardo Silva, unul dintre nou veniții la Real Madrid, și i-a propus un schimb de tricouri. Scrie pagina gsp.ro. Marius Corbu joacă la Ferencváros de la începutul acestui an, după ce a fost cumpărat de la Apoel din Cipru cu 1,5 milioane de euro. Jucătorul joacă din ce în ce mai bine la Ferencváros, care săptămâna trecută cu golul lui a câștigat meciul cu Gornik Zsabzsze în preliminariile Europa League. Returul confruntării din Polonia va avea loc joi, 13 aprilie.
2: Joacă cu polonezii, un meci foarte important. Și eu sper că în aceste două meciuri o să se califice, să câștige și să meargă mai departe în următorul tur. Nu știu, că nu știu acum ce echipă are echipa poloneză, dar și cum am citit și cum am auzit, sunt foarte bine pregătiți. Nu o să fie ușor calificarea, dar sperăm, cei care iubesc echipa Ferencváros, că o să se califice. Și în aceste două meciuri o să, cum am vorbit și cum am amintit, o să aibă un meci amical cu Real Madrid. Eu zic că este un lucru foarte îmbucurător, fiindcă vine o echipă minunată și cunoscută în Europa, dar nu numai în Europa, ci în lume.
1: A spus Petru Sălăjan, un microbist din Chiticahaz.

0: Vineri 7 august s-au împlinit 8 ani de când marele artist Dumitru Fărcaș a trecut la cele veșnice. Dumitru Fărcaș s-a născut în 12 mai 1938 în Maramureș, în Groș. A urmat Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj și a început cariera profesională în anul 1960 ca instrumentist al ansamblului Maramureșul din Baia Mare. În 1962 a preluat ansamblul Mărțișorul al Casei de Cultură a studenților din Cluj-Napoca. De-a lungul vieții a fost distins cu numeroase premii naționale și internaționale. De asemenea, a fost președinte de onoare al Congresului Internațional al Taragotiștilor. În 7 martie 2008 a primit titlul de doctor honoris causa din partea Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj. Președintele României, Klaus Iohannis, i-a conferit în 12 mai 2018, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, Ordinul Național Serviciu Credincios în grad de cavalier ca recunoaștere pentru întreaga sa carieră, dar și pentru contribuția pe care a adus-o culturii. Cetățean de onoare al județului Maramureș, Dumitru Fărcaș a trecut la cele veșnice în 7 august 2018, la vârsta de 80 de ani. În continuare vă ofer, dragi ascultători, portretul realizat despre voievodul Taragotului în iunie 2016 de Gabriela Nedelcu Păsărin.
1: Dumitru Fărcaș, un virtuos al muzicii populare românești. Taragotul este o creangă ruptă dintr-un trunchi de codru, spunea Dumitru Fărcaș. Într-o zi de florar, 16, era anul 1938, a văzut lumina zilei în comuna Groș, Maramureș, cel ce avea să dea instrumentului popular, taragotul, sunetele Harului Divin. Noi avem în tradiție instrumentele de lemn și am dat taragotului personalitate cu trăirile interioare, cu dăruirea, cu sufletul meu. Sunt mărturisiri ale celui ce au făcut să răsune tăriile cerului prin sunetele taragotului purtător de dor românesc. Maramureșan prin origine, trăind peste 40 de ani la Cluj, unde a plecat cu câțiva bănuți într-o desagă pentru a învăța la liceul de muzică din inima Ardealului, va urma cursurile Academiei de Muzică Gheorghe Dima, fiind licențiat în oboi. Solist instrumentist și dirijor al tarafului ansamblului Mărțișorul al Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca din 1962, Dumitru Fărcaș va participa la peste 100 de concerte în turnee organizate în Europa, Statele Unite ale Americii, Australia, Africa, Asia. Cel mai aproape de mine mă simt când ajung la Țebea, la Alba, la Sarmisegetusa, pe la căminele culturale unde umblam uneori cu Nichita Stănescu și Tudor Gheorghe, declara maestrul într-un interviu în 1994 lui Ion Parhon. Cofondator al Fundației Culturale Româno-Americane, membru al Fundației Etnos, cetățean de onoare al orașelor Fenian, București, Cluj-Napoca și Baia Mare, membru al Uniunii Artiștilor Muzicieni din Elveția, Suisa și laureat al Institutului Smithsonian, Washington, D.C., Dumitru Fărcaș va fi deținătorul trofeelor de aur, discul de aur al Academiei franceze Charles Cros, colierul de aur, medalia de aur pentru cel mai bun șef de orchestră de la Dijon, Franța. Profesor universitar doctor al Academiei de Muzică din Cluj-Napoca, Dumitru Fărcaș va fi nobilat cu cea mai înaltă distinție a unei instituții universitare, doctor honoris causa. Numit pe bună dreptate voievod al Taragotului, Dumitru Fărcaș va uimi lumea prin repertoriul bogat alcătuit din doine, balade, cântece și dansuri culese din Maramureș, dar și de pe alte meleaguri ale Transilvaniei și ale Banatului. În mâinile lui Dumitru Fărcaș, Taragotul exersează o putere magică și o forță sugestivă ce trece de la magie la mister, definea prezența sa muzicală elvețianul Marcel Sellier.

Impresionat de sunetele venite parcă din înalt ale taragotului lui Dumitru Fărcaș, Fănuș Nagu îi creona profilul muzical. Dumitru Fărcaș multiplică la nesfârșit mândria Ardealului, împărțind-o plin de dragoste întregii țări.

cel mai sugestiv însă se caracterizează însuși maestrul Dumitru Fărcaș. Înainte de a cunoaște instrumentul, i-am receptat timbrul care îmi exprimă sufletul. Îmbinările sale de sunet sunt ale tulnicului, trâmbiței și buciumului. Nu e nici corn, nici clarinet, nici oboi, ci din toate câte ceva pe deasupra. Poetul Nichita Stănescu a inventat, în ce mă privește, cuvântul a taragota și spunea că dacă Bach a fost un got, Fărcaș este un taragot.

0: Dumitru Fărcaș despre Taragot spunea astfel: noi suntem singura țară în lume unde muzica populară se cântă cu taragotul. Taragotul exprimă toate stările sufletești, de la melancolie la extaz, are blândețe, dar și stridențe. Este un instrument pastoral, cu timbru adânc, apropiat de vocea umană, ce slujește bine repertoriului Maramureșului și al Țării Moților. Vreau să las cât mai multe glasuri acestui instrument pentru veșnicie.
1: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. În duminica a 10-a după Rusalii, din acesta, 9 august 2026, la altarul de vară din curtea mănăstirii Sfânta Maria de Chirghiol, care este și stavropighie patriarhală, Sfânta Liturghie arhierească a fost săvârșită de doi ierarhi ai bisericii noastre, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, și preasfințitul părinte Siluan, episcopul eparhiei ortodoxe române din Ungaria, care au avut pentru aceasta binecuvântarea preafericitului părinte patriarh Daniel, relatează biroul de presă al episcopiei ortodoxe române din Ungaria. Cităm: atât pentru slujirea duminicală, cât și pentru participarea la tratamentele balneare recuperatoare care se efectuează aici pentru clerici, dar și pentru foarte multe mireni veniți din toate colțurile țării la Centrul Social Pastoral Sfânta Maria de Chirghiol al Patriarhiei Române, ce funcționează aici cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române și sub îndrumarea părintele consilier patriarhal arhimandritul Cleopa Nistor. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul coral al maicilor de la această mănăstire, aflată sub conducerea maicii starețe Stavrofora Lucia Roșu, care a luat parte și ea la această slujbă duminicală. Ca în fiecare duminică și sărbătoare, curtea mănăstirii s-a umplut și de data aceasta cu credincioși de diferite vârste, în primul rând cei veniți la tratament la Centrul Social Pastoral Sfânta Maria de Chirghiol, dar și credincioși din oraș sau împrejurimi care au adus împreună cu ei și copiii. În cuvântul de învățătură, preasfințitul părinte Siluan a vorbit despre vindecarea lunaticului prin cuvântul și puterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a venit în această lume pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, ce presupune și izbăvirea de sub stăpânirea celui rău, dar și de grija de care biserica noastră o poartă neîncetat pentru credincioșii săi. Am încheiat citatul. Din 2008, centrul a fost încredințat spre administrare părintelui arhimandrit Cleopa Nistor, consilier patriarhal, și tot aici, la Techirghiol, se află și mormântul cunoscutului și foarte apreciatului duhovnic Arsenie Papacioc, care a trăit și a slujit la Techirghiol vreme de 35 de ani, din anul 1976 și până în 2011, când s-a mutat la cele veșnice. Ne apropiem de finalul ediției de luni, 10 august. Pelerinajul este o dorință tainică a înaintării noastre duhovnicești spre împărăția cerurilor. cu acest citat, care îi aparține prea fericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, am deschis ediția de față. La începutul lunii iulie a apărut la editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă volumul Pelerinajul la Moștele Sfinților, Binecuvântare și Bucurie. Colega Anca Becan l-a întrebat și pe preasfințitul părinte Siluan, episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria, de ce este important să mergem în pelerinaje. Înainte însă de a difuza această convorbire, am poposit timp de câteva minute și la Școala de Naționalitate Română din Aletia, unde ne-am interesat cum petrec elevii școlii vacanța, în ce fel de tabere au participat vara aceasta. Fiind zi de luni, în a doua parte a ediției am difuzat apoi rubrica permanentă a zilei, intitulată Interferențe culturale, cu dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin. Românul Marius Corbu, mijlocaș ofensiv la Ferencváros Budapesta, a jucat sâmbătă în amicalul cu Real Madrid, câștigat de vicecampiona Spaniei cu 2-1. Un scurt material v-a invitat și în lumea fotbalului. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
0: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră!

Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Alan Bauer și, împreună cu colegii Nod Gabor, operator de sunet, și Ghimea și Erico, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!